0: Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko 83 dolara, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslijepodne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Destarević.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4.100.000 eura. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Desarević.
3: Glazbena noć.
1: na valovima Hrvatskog radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima će se nastaviti. Otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Iran je i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će se zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €0,57, a osnovnoga dizela €0,59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €0,06 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi.
2: Vijesti.
0: Ispod tonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima između braće i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Vozače u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći je uklonjena privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno može prolaziti bez poteškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera nakon popravka bagera. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Iz ministarstva najavljuju i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Jutro svima, lijepi srdačan pozdrav, 6:09, evo nas na početku dnevnog emitiranja Hrvatskog radija, Radio Zadra. Utorak je 16. dan mjeseca lipnja, počinje naše dnevno druženje, pa eto, na samom početku druženja još jednom srdačno vas sve pozdravljamo, želimo da ostanete uz vaš i naš jutarnji dio programa koji će trajati gotovo do 12 sati. A ekipa koja će biti uz vas je u sljedećem sastavu. Glazbeni urednik je Toni Dunatov, tonski realizator Jure Baljak, vaš domaćin u studiju Željko Kapelari. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: A kako nas vrijeme danas očekuje, eto, bit će sunčano poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku, burina sredinom dana, jugozapadni i sjeverozapadni vjetar ponegdje i do pojačan, more malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 16 do 19, najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutačne temperature zraka u Zadru, ona iznosi 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 77%, temperatura mora, posljednje mjerenje jučer u 17 sati i više nego ugodnih 23 celzijeva stupnja što se tiče, znači, temperature mora. Što se tiče bioprognoze, biometeorološka slika za danas, slika je takva da će to biometeorološke prilike posvuda biti povoljne. Uz stabilizaciju atmosfere i porast temperature, većina meteoropata i kroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Savjetujemo ipak svima laganu prehranu, dovoljno hidracije te zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Eto, kako smo čuli, lijep, topao, sunčan dan, temperature do 30 celzijevih stupnjeva. A mi ćemo sada u nastavku našeg druženja doznati, točnije malo se prisjetiti, što se to dogodilo na današnji dan.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
2: Mađarski komunistički političar i revolucionar Imre Nađ smaknut je 16. lipnja 1958. godine. Nađ je rođen u Kapošvaru 7. lipnja 1896. Za vrijeme Prvog svjetskog rata služio u Austro-Ugarskoj vojsci na istočnom ratištu. Godine 1915. zarobila ga je ruska vojska, a u ruskom zarobljeništu postao je komunist i nakon Oktobarske revolucije priključio se Crvenoj armiji. Kao i brojni drugi komunisti, i Nađ je svoju lojalnost komunističkom pokretu 30. godina u Moskvi za vrijeme Staljinovih čistki dokazivao suradnjom s tajnom policijom, NKVD-om i davanjem informacija o drugim komunistima. Nađ se u Mađarsku vratio nakon Drugog svjetskog rata, a kao ministar poljoprivrede proveo agrarnu reformu. Od 1947. do 1949. bio je predsjednik parlamenta, a 1953. 4 mjeseca nakon Staljinove smrti po prvi put postaje predsjednik mađarske vlade.
3: Mađarska je u to doba bila dio sovjetskog lagera, a Nađ inaugurira politiku novog smjera u izgradnji socijalizma, zbog čega gubi povjerenje Sovjeta i u travnju 1955. je smijenjen s dužnosti. Nakon izbijanja Mađarske revolucije u listopadu 1956. Nađ po drugi put postaje predsjednik vlade. Tada na to mjesto dolazi na zahtjev naroda. Nakon mađarskih zahtjeva za političkom neutralnošću te naznaka da Nađeva politika vodi prema političkom pluralizmu, Sovjetski savez odlučuje vojnom intervencijom slomiti Mađarsku revoluciju. Nađ je 1. studenog 1956. godine objavio da se Mađarska povlači iz Varšavskog pakta i zatražio je da se Mađarskoj prizna status neutralne države. Nađ je i tada ostao komunist i marksist, ali je zagovarao tezu da marksizam ne može biti statičan, već se mora prilagođavati društvenim promjenama, a protivio se i rigidnom dogmatizmu i staljinističkom idejnom monopolu. Zapadne sile nisu pružile realnu potporu Mađarskoj. U hladnoratovskoj podjeli svijeta Mađarska je bila dio sovjetskog lagera, a zapadne sile nisu htjele riskirati rat sa Sovjetskim savezom zbog Mađarske. Sovjetska je vojska intervenirala u Mađarskoj, porazila revoluciju, a Nađ se sklonio u Jugoslavensko veleposlanstvo u Budimpešti. Jugoslavija je bila pod velikim pritiskom Sovjetskog saveza zbog toga, a veleposlanstvo je bilo i napadano. Dana 22. studenog postignut je pisani sporazum o sigurnom prolazu za Nađa. Međutim, Sovjeti i novi mađarski režim taj su sporazum izigrali, uhitili Nađa nakon što je napustio Jugoslavensko veleposlanstvo i tajno ga prebacili u Rumunjsku gdje je bio ispitivan. Organizirano je tajno suđenje na kojem je Nađ optužen za pokušaj rušenja komunističkog poretka i izdaju, osuđen je na smrt i smaknut 16. lipnja 1958. godine.
2: Sovjetski svemirski brod Vostok 1 lansiran je 16. lipnja 1963. godine. Bio je to prvi svemirski brod u povijesti koji u svemir odnio jednu ženu, kozmonautkinju Valentinu Tarješkovu. U to vrijeme trajala je svemirska utrka supersila Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Sovjetski savez dotad je vodio u toj utrci. Prvi je u svemir lansirao umjetni satelit, živo biće i čovjeka. Glavni zadatak misije Vostok 6 bio je prikupljanje podataka o tome kako ženski organizam reagira na svemirski let. Misija Tarješkove završila je 19. lipnja 1963. godine, 2 dana i 23 sata nakon lansiranja.
3: Valentina Tarješkova rođena je 6. ožujka 1937. godine. Završila je 8-godišnju školu, radila kao tekstilna radnica, a bavila se padobranstvom. Nakon lansiranja Jurija Gagarina u svemir 1961. godine, sovjetske su vlasti odlučile lansirati jednu ženu. U veljači 1962. izabrano je 5 žena za kozmonautsku obuku, među njima je i Tarješkova. Za vrijeme leta Tarješkova je patila od mučnina i povraćanja, ali je napravila 48 orbita oko Zemlje. U svemiru je provela više vremena nego zajedno svi američki astronauti koji su prije nje bili u svemiru. Valentina Tarješkova postala jedan od simbola Sovjetskog saveza. Nakon leta završila je studij, postala inženjerka kozmonautike, a 1977. je i doktorirala. Od 1969. do 1991. godine bila je članica Centralnog komiteta Komunističke partije. Od 1966. do 1974. članica Vrhovnog sovjeta, a od 1974. do 1989. godine članica Prezidija Vrhovnog sovjeta.
2: Serija prosvjeda koju su poveli učenici i studenti u Sovetu, dijelu Johannesburga u Južnoafričkoj republici, u povijesti zabilježena kao ustanak u Sovetu, izbila je 16. lipnja 1976. godine. Ustanak je bio posljedica propisa iz 1974. godine kojim je bjelačka vladajuća manjina propisala crnačkom stanovništvu da u nastavi u 50%-tnom omjeru moraju koristiti Afrikaans i engleski jezik. Lokalni jezici crnačkog stanovništva mogli su se koristiti samo u nastavi glazbenog i tjelesnog odgoja te u vjeronauku.
3: Afrikaans i engleski jezik većina je crnačkog stanovništva doživljavala kao jezik represije. Prvi nemiri izbili su 30. travnja 1976. kad su djeca jedne škole u Sovetu odbila pohađati nastavu i započela štrajk. Pobuna se proširila Sovetom, zahvatila je i crnačke studente koji su tražili da ih se tretira jednako kao i bijele studente. Studenti su sredinom lipnja formirali akcijski komitet i za 16. lipnja zakazali velik prosvjedni skup i nastojali su da se ne sukobljavaju s policijom. Nakon što je jedno dijete navodno počelo bacati kamenje na policiju, ona je odgovorila pucanjem koje je prouzročilo paniku. Policija je pustila pse na prosvjednike, a kad su oni kamenjem gađali te pse, policija je počela pucati na djecu. Sljedećeg je dana u Sovetu bilo raspoređeno 1500 teško naoružanih policajaca. Do tada je ubijeno između 176 učenika i studenata, koliko tvrde službeni izvori, i njih oko 700, koliko tvrde prosvjednici. Ranjenih je bilo više od 1000. Posljedice masakra u Sovjetu bile su goleme. Nakon toga je Afrički nacionalni kongres, usprkos tome što je većina njegova vodstva bila u zatvoru ili egzilu, postao vodećom snagom borbe za prava crnačkog stanovništva u Južnoafričkoj republici.
2: Njemačko-američki inženjer i konstruktor raketa Werner von Braun umro je 16. lipnja 1977. godine u američkom gradu Aleksandrija. Rođen je 24. ožujka 1912. godine u Virsicu u Njemačkom carstvu. Von Braun je studij fizike završio 1934. u Berlinu. Tada se učlanio u nacističku stranku. Von Braun je postao vodeći njemački raketni stručnjak. 30. godina razvio je 4 rakete nazvane agregat, a od rakete A4 u Drugom svjetskom ratu razvit će se dalekometna raketa V2. Središte njemačkih raketnih istraživanja izgrađeno je kod sela Peenemünde na Baltiku. Von Braun je bio tehnički direktor raketnog istraživačkog centra.
3: Adolf Hitler je u prosincu 1942. potpisao naredbu kojom je odobrio proizvodnju raketa A4 kao oružja osvete, čime je ta raketa nazvana V2, Vergeltungswaffe 2, oružje osvete 2. U ljeto 1943. britansko je zrakoplovstvo teško bombardiralo Peenemünde, zbog čega je raketni program usporen. Von Braun je konstruirao i V1, zapravo dalekometnu leteću bombu. V2 nosila je tonu eksploziva, imala domet od 320 km. Nacistički je režim 1944. godine započeo masovno koristiti V1 i V2 za bombardiranje ciljeva, prije svega civilnih, u zapadnoj Europi i posebno Velikoj Britaniji. Brownov rad na raketama imao je veliku cijenu. Na izgradnji raketa uvelike su bili angažirani ratni zarobljenici i drugi zatočenici koncentracijskih logora kao robovska radna snaga. Mnogi od njih umrli su od napora i pothranjenosti. Na kraju Drugog svjetskog rata von Braun se predao američkoj vojsci, a već u lipnju 1945. sa svojom skupinom specijalista prebačen u Sjedinjene Države, gdje nastavio raketna istraživanja. Werner von Braun postao je najvažniji američki raketni inženjer, a u vrijeme svemirske utrke sa Sovjetskim savezom dodatno je dobio na važnosti. Nakon brojnih konstrukcijskih neuspjeha konstruirao je raketu Jupiter C, kojom je 1958. lansiran prvi američki umjetni satelit Explorer 1. Projektirao je rakete nosače za svemirske letove, a njegov najveći uspjeh je konstruiranje gigantske rakete Saturn 5, koja je korištena za vrijeme programa Apollo i letova na Mjesec. Werner von Braun umro je 15. lipnja 1977. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

A što se tiče uvjeta na hrvatskim prometnicama, na cestama u unutrašnjosti mjestimice je smanjena vidljivost zbog magle, a na dionicama gdje su radovi mogući su povremeni zastoji. Jasno, savjet vozačima na oprezi prilagodbu brzine uvjetima na kolniku. Zbog radova i posebne regulacije prometa na Istarskom ipsilonu povremeno su zastoji u zoni tunela Učka, a od danas do 20. lipnja zatvorena je državna cesta DC1 kod Udbine uz obilazak preko županijske ceste 5195. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići do 19. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba uz obilazak preko lokalnih i državnih cesta. Promet između Splita i čvora Split odvija se uz posebnu regulaciju i ograničenje brzine od 60 km/h.

0: A na terenu će danas biti djelatnici zadarskog vodovoda, tako da će doći do privremene obustave dostavom vodom u dijelu grada Zadra. Vode neće biti od 16 do 21 sat u sljedećim ulicama. Put stanova između ulica doktora Franje Tuđmana i put Gazića. Ulica doktora Franje Tuđmana između puta stanova i Kaljske, uključujući kućne brojeve 24. Kninska ulica, Sestrunska, Savarska, ulica Svetog Vinka Paulskog između puta stanova i Kaljske, zatim Saljska ulica između puta stanova i Kaljske, Ugljanska, Žmanski prilaz, Premudski prilaz, Rivanski prilaz, Molacka ulica između Savarske i Mostarske. Jasno, iz nadležnih službi mole građane za razumijevanje te preporučuju da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: A na terenu će danas biti djelatnici Zadarske Elektre, tako danas cijela mjesta Silba, Premuda, Olib bez struje od 10 do 11 sati. Što se tiče grada Zadra, predio Vidikovac, ulice Jurija Križanica te put Bokanca, dio danas bez struje od 8.30 pa do podne.
1: Dobro jutro Zadre.
2: Budimo se uz osmijeh, glazbu
1: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: glasi: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.

0: ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
13: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
3: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
3: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
2: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa

0: Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve uoči prometne špice u tom dijelu grada?
1: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola, to je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada smije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku preko tog križanja. E, to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja ili uklanjanja te zgrade planiranje za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni, kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
0: Opreza u prometu nikad dosta. Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji euro i 57 centi. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na euro i 59 po litri. Nova cijena plavog dizela je euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike euro i 29, a plina za boce euro i 87. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Jutarnja kronika. Sabor nastavlja zasjedanje raspravama o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, kao i o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Milorad Čikanjić.
5: U 2025. ukupni su proračunski prihodi za 1,2% bili manji od planiranih, izvijestio glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.
6: Rast realnog BDP-a prošle godine iznosio 3,4%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su i ostvareni u iznosu od 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
5: Nastavljen je trend smanjivanja javnoga duga, dodao je Bule.
6: Stoga je ukupni manjak sektora opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
5: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
2: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
5: Na dnevnom redu sjednice je dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
0: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu 3 sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
7: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
8: Znači dvotrećinska većina. Razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ću malo stati na loptu polako. Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
5: Svijet. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
0: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje se udjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
9: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
10: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
9: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
10: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
9: Pomoć u stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
10: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2-3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
9: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranske strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
10: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
9: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa je i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
11: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da po tko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži Prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap. Urednik je Kristijan Pelc.
12: Jutarnja kronika.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
11: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je Dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
0: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franje Tuđmanu bit će položeni vijenci. Okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigrat će se i tradicionalna nogometna utakmica.
11: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
12: Jutarnja kronika.
0: Na kraju ponavljamo najvažnije.
11: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
0: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
11: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
0: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
11: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
12: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
13: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igrat će protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 Celzijevih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
14: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
13: Atmosfera u našem kampu bila izrazito mirna i s vrlo malo navijača, no već na letu za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
15: Milan.
16: Putujete s kim?
15: Sa suprugom i nečakom.
16: Krenuli ste iz Požege?
15: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen Washington, Washington Dallas.
16: To je ljubav velika, napraviti takav put za reprezentaciju.
15: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
16: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
17: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
16: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
17: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
16: Ko će dat gol?
17: Budimir.
16: Milane, da čujemo vaše prognoze ovdje. Pobjeda Hrvatske i kod gospođe.
15: Malo skromnije, 1-1.
16: Ko zabija za nas?
15: Pa Budimir.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Po utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila čak 27 udaraca, ali bez uspjeha. Junak Afrikanaca bio je vratar Vozinja, koji je predvodio obranu do velikog boda u Atlanti. U premijeri skupine G, Belgija i Egipat u Sjetlu su odigrali 1-1. Egipat je poveo u 19. minuti sjajnim pogotkom Ašura s 20 metara, a Belgija je zasluženo stigla do boda u 66. autogolom nesretnog Hanija. Unatoč brojnim prilikama s obje strane ostalo je 1-1. Identičnim rezultatom okončan je drugi dvoboj skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja. Zeleni Sokolovi na poluvremenu su vodili pogotkom Alamrija, no 10 minuta prije kraja susreta Araujo donosi bod Urugvajcima. I za kraju 3 ujutro u Los Angelesu u skupini G sastali su se Novi Zeland i Iran. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iranci su se oba puta vraćali. Završilo je 2-2.
11: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. U prvom dijelu sportskog pregleda čuli ste vijesti o svjetskom prvenstvu i nogometnoj reprezentaciji. A košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
20: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
19: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3. a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a 3 najbolje reprezentacije plasirat će se u završni krug kvalifikacija. Na teniskim turnirima u Engleskoj nastupit će Antonija Ružić i Marin Čilić. Ružić u prvom kolu Nottinghama protiv Amerikanke McNally, a Čilić u prvom kolu londonskog Queensa protiv Francuza Ambera.
12: Oglasi.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
12: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
22: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
12: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: klasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Ovčanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima. Jutros na Jadranu prevladava vedro vrijeme. Unutrašnjost ima mjestimice umjerene na oblake, no treba naglasiti da osobito u Posavini, na području Siska i Karlovca, mjestimice ima i magle. Prijenosti temperature zraka izmjerene u nekim mjestima u 6 sati, Gradište kraj Županje, Kutije, Osijek, samo 10 celzijevih stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Karlovac, Slavonski Brod i Zavižan 11, Park kraj Čabra, Pazin, Sisak i Sljeme 12, Zagreb, Bjelovar, Gospić, Krapina i Križevci 13, Bjelovara, Plitvička jezera i Varaždin 14, Knin, Ogulin i Otočac 15, Malinska i Pula 17, Opatija i Ploče 18, Rab 19, Mali Lošinj, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, Lastovo i Makarska 21, Hvar, Senj i Split 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23. Vrijednosti temperature mora su uglavnom između 22 i 24 celzijeva stupnja. Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano, a treba svakako spomenuti da će još ujutro na kopnu mjestimice biti magla koja se može zadržati dio prije podneva. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uglavnom u zaleđu Dubrovnika. Prema večeri sa zapada porast na oblake. Vjetar uglavnom slab. Na sjevernom dijelu Jadrana puhaće prije podne slaba do umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana duž obale će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
4: Ja imam zemni plin
23: i mi se grijemo s njim.
24: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Stop.
24: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
4: Stop Shop Easy Shopping.
25: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.
26: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
27: Dobro jutro svima, još jednom, evo, 7 sati 24 minute, jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskog radija ostavljamo iza nas, a mi nastavljamo naše jutarnje druženje u programu Radio Zadra. Utorak je 16. dan mjeseca lipnja 2026. godine i dalje su uz vas glazbeni urednik Toni Dunatov, tonski realizator Jure Baljak, naše prve vijesti koje su na rasporedu u 8 sati, priprema i uređuje Filip Buzov, ja sam Željko Kapelari. Dobro jutro svima.

0: Vrijeme danas sunčano, poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku, najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva, u Zadru trenutačno 22 celzijeva stupnja, temperatura mora također 22 celzijeva stupnja.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Nastavljamo sa servisnim informacijama, također evo obavijesti iz Zadarskog vodovoda zbog izvođenja građevinskih radova. Danas od 16 do 21 sat u Zadru neće voda imati sljedeće ulice. Put stanova između ulica doktora Franje Tuđmana i put Gazića, ulica doktora Franje Tuđmana između puta stanova i Kaljske, uključujući kućne brojeve 24, zatim Kninska, Sestrunska, Savarska ulica, ulica Svetog Vinka Paulskog, Saljska ulica između puta stanova i Kaljske, Ugljanska ulica, te Žmanski, Premudski, Rivanski prilaz i Molacka ulica između Savarske i Mostarske. To iz nadležnih službi mole građane za razumijevanje te preporučuju da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: A i zadarske Elektre obavijest, bez struje cijela mjesta Silba, Premuda i Olib od 10 do 11 sati, te u gradu Zadru predio Vidikovac, ulica Jurija Križanića, te dio Put Bokanjca od 8.30 do podne.
1: Suncem obasjan, Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: A u nastavku našeg druženja moramo spomenuti ono što nas očekuje u nastavku našeg programa. I za 8 sati i 15 minuta naš gost bit će zadarski župan Josip Bilaver. WhatsApp naš broj Radio Zadra 091-634-7959. Broj govornog automata 0800-00433 ili 314-315, to su svi naši brojevi. Također pitanje za Josipa Bilavera možete postaviti i na našoj Facebook stranici ili kao što smo već rekli na ovim spomenutim brojima i za 8 sati i 15 minuta godina dana mandata Josipa Bilavera. Eto, tako da ćemo ugostiti našeg župana da vidimo što se sve napravilo, što se sve očekuje. Tako da vas pozivamo da budete i dalje uz naš i vaš program, a jasno i na sve ove broje možete i možda zaželjeti neku vašu želju ili postaviti neko pitanje. Tu smo otvoreni za sve solucije.
1: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Da, da, a kako je stanje trenutačno na hrvatskim prometnicama saznaćemo sada. Pozdravljamo u Hrvatskom autoklubu Nikolinu Lukić. Nikolina, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. I
1: je li sve pod kontrolom?
2: Pa za sada je, dakle, jedno mirno jutro, protječe polako, osobito na našim cestama, nema nekih većih problema ili zastoja. Ima nešto magle, uglavnom na cestama unutrašnjosti, koja se polako povlači, ali svejedno vozači moraju voziti opreznije. Gužvi i zastoji su na gradskim prometnicama i obilaznicama, ali uglavnom na Zagrebačkoj. Također kroz cijeli dan zastoji su povremeno mogući u zonama radova, tako da tamo će biti potreban dodatan oprez i strpljenje, ali evo, stvarno je mirno, nema nekih izvanrednih događaja koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju. Nadamo se da će tako i ostati i da će naši vozači nastaviti voziti odgovorno i disciplinirano kroz cijeli dan i da će nam ovakvo jutro, znači kako se kaže, kako se po jutru dan poznaje, onda bi ovo trebao biti jedan dobar dan. Također obavještavamo vozače da danas kreću radovi na državnoj cesti D1, pa će tako svaki dan sve do 20. lipnja između 7 i 17 sati biti zatvorena, dakle, državna cesta D1, stara cesta, kod Udbine. Obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Kada je riječ o graničnim prijelazima, višesatna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Jasenovac, a putnički promet je pojačan na prijelazu Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi voze odgovorno, pažljivo i da uvijek paze na sebe i druge u prometu.
1: Eto, tome se priključujemo i mi, a vama želimo što mirni dan.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Dobro jutro, Zadre.

0: 8 sati, vrijeme za našu prvu informativnu emisiju. S nama je Filip Buzo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. U Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftinije za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
3: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja. Time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće, jer energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Vijesti.
2: Iz potonule drilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u Splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će se istragom koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
4: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog. Tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
5: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Vijesti.
2: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema izvješća

0: stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a očekuje se i dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 ustavnih sudaca. Dan nakon održane sjednice županijske skupštine u programu Radio Zadra jutros od 8:30 gostuje zadarski župan Josip Bilaver. Iza njega je prva godina mandata, čut ćemo tako što je ostvareno od predizbornih obećanja, što najavljuje za drugu godinu, te kako funkcionira županijska uprava.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku, burina, sredinom dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje i do pojačan, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 16 do 19, a ona najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Filipe, hvala ti.
0: Molim.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
2: Da, uvijek uz glazbu i osmijeha, prije vremenske prognoze, one srpnje, još malo upravo glazbe.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: A mi lijepo pozdravljamo Duška Kraljeva. Dobro jutro, gospodine Kraljeva. Gospodine Kraljev, čujemo li se? Halo? Izgleda da se ne čujemo. Malo ćemo još zasvirati, pa ćemo eto pokušati uspostaviti vezu s gospodinom Kraljevom.
3: Sunce Movasjan, Radio Zadar.

0: A kako kažu, treća sreća, nadamo se da je tako u istinu. Dobro jutro, gospodine Kraljev.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro.
0: Eto vas, eto, da čujemo onda mi. Uspjeli smo.
1: A evo i telefoni, poradite to jedno dan. Ma evo ga, što da kažem, ulazimo u drugoj polovini smo lipnja, vrući dan idu, ali vrijenije nije baš svima u sredu, volili bi neki da još ne dođe ti vrući dani, ali izgleda da nam se otvara to ljeto i da stvarno ulazimo u jedno razdoblje puno toplijeg vremena sa višim temperaturama onog pravog ljeta. Kaže narod, nema ljeto do Svetoga Petra, da će ga biti prije, tako da ove temperature od 30 stupnjeva Celzijusovih imat ćemo već u danima koji su pred nama. Ne još danas, možda već ni sutra, ali već u danima drugim se tamo četvrtak, petak, subota, nedjelja pa i dalje, evo sunca koliko hoćete, bit će tih sunčanih ura iza puno, ali najduži je dan sada. Vrijeme i ono dolazimo od toga jednog solsticija, to je u nedjelju 21. kad je dan najduži, pa će vjerojatno će nam sunce dojaviti, ali neka sunca, neka dolazi ljeto. Ma znate šta, lijepo je to ljeto bez obzira što ono iscrpljujuće, što je nekima i možda je stvaraju neke neugode, neka je ljeta jer vrijeme je za ovako vrijeme. Danas, zahvaljujući ovoj anticikloni i ovom anticiklonom polju koje sve više jače u ovom tlaku, 1016 koje raste, će biti uglavnom suh, sunčan dan, ona najviša dnevna temperatura na našem području neće biti 30, ali će biti tu negdje blizu, 27-28 stupnjeva Celzijusovih, zapuhat će, sad puše slabi istočni vjetar ili je bonac, ali zapuhat će popodne sjeverozapadni vjetar, zraka, rekao sam, 1016 hektopaskala, on raste i to dobro brzo raste, to znači da nam se ova anticiklona sve više približava i jača taj greben. Ova vlage u zraku ima negdje oko 60%, ona će sigurno padati i zapuhat će popodne slabi ovaj sjeverozapadni vjetar sa mora, što će malo ublažiti ovu vrućinu i ovu neugodu od sunca. Tako vrijeme, stabilno, suho, sunčano, nastavlja se i sutra, prek sutra i sve tamo do nedjelje i dalje. Temperatura će iz dana u dan rasti, normalno da će ovo potaknuti porast temperature mora, koja je sada negdje stabilna, skoro 23-24 stupnja Celzijusa već negdje, ali bit će ona potkraj tjedna i na nekim dijelovima i 25, što je već dosta ohrabrujuće za mnogobrojne kupače koji su već na plažama. UV zračenje normalno s pojavom ovih sunčevih zraka i ovih sunčanih ura, da će i UV zračenje rasti, treba se čuvati toga UV zračenja, naročito stariji i mlađi, i to u sredini dana, negdje oko podne, a tamo do 2-3 ure popodne, kad je to najjače, kad je taj indeks najveći. Oblaka će se nešto pojaviti, ali samo nešto u večernjim satima i nešto malo u jutarnjim, ali nema, ti oblaci neće sprečavati ovo sunce. Eto, sve u svemu mi polako i kalendarski, a i klimatološki sve ulazimo u ono pravo ljeto, prema tome počeli su školski ovi odmori, bit će puno djece, bit će puno plaža, sve će bit će dosta šušura, jer tako je i vrijeme, tako je i doba godine, kad sve ožive. Da li nam fali kiše? Pa je, fali nam kiše, a da li će kiše biti? Pa najvjerojatnije ne u ovim danima, ne vidim je negdje tamo oko 25. možda prođe neka fronta pa donese koju kakvu kiše, ali kažem, ona nije nekako ni predvidljiva, niti ona nekako ne pripada našem području u drugoj polovini mjeseca lipnja. Eto, ljeto je tu.
0: Lijepo je to začuti, trebamo uživati svaki dan. A vama zahvaljujemo.
1: Hvala vam, do slušanja.
0: Pozdrav. Radio Zadar.

8:23, još jednom napominjemo, uskoro u naš studio dolazi i župan zadarski Josip Bilaver, godina dana od njegovog početka mandata, tako da vas pozivamo da ostanete uz program Radio Zadar. Ukoliko imate pitanje za župana, slobodno to možete na 314-315 ili naš WhatsApp broj 091-634-7959, broj govornog automata 0800-0043.

0: ritam tvoga grada. Radio Zadar. Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: 13:15.
1: Radio Zadar oglasi.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva –

0: A idemo, kao što smo rekli, naš gost danas, naš župan Josip Bilaver, tu je moj kolega Filip Buzov. Gospodo, lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan svima.
2: Dobar dan.
0: Evo Filipe, krećemo.
2: Evo, župane, godinu dana je prošlo od kako ste preuzeli ulogu prvoga čovjeka županije, bilo je to točno 9. svibnja, rekli ste u predizbornoj kampanji, dokažimo djelima. Evo, jučer je održana i sjednica županijske skupštine, čekali nas još koja sjednica do ljeta, čuo sam kada ste rekli kako se sprema i rebalans.
1: Točno tako, evo, s obzirom na dobro financijsko stanje županije, mislim da ćemo ići u rebalans, postoje projekti koji idu malo sporije, tako da ćemo napraviti preraspodjelu sredstava, a tu su se pojavili neki drugi projekti, pa ćemo njima dati prioritet. U svakom slučaju, evo, nakon godinu dana možemo biti zadovoljni, ja uvijek težim perfekcionizmu, ali idemo, rješavamo, ispunjavamo obećanja kako smo ih i zadali, možemo proći po svim resorima, međutim možda najvažniji naglasak je uvijek na obrazovanje, zdravstvo, prometna infrastruktura, naravno tu su domovi za starije, nemoćne i tako dalje, tu smo napravili ozbiljne pomake.
2: Može, evo, vjerujem da ćemo se uspjeti dijelom toga dotaknuti, jer opsežna je tema. Evo, s obzirom da smo najavili ovo gostovanje ili kao svojevrstan osvrt na vašu prvu godinu mandata, možemo samo kratko evo krenuti od skupštine, tu imate stabilnu podršku, imate otvorenu komunikaciju s oporbom, znate javno evo priznati grešku, ali reći za neke primjedbe kako su po vama promašene, kako ste vi zadovoljni evo s radom skupštine, odborima?
1: Pa vrlo zadovoljan, odbori su redoviti, kvorum postoji uvijek, ista tako stvar je i sa skupštinom, mi imamo uvjerljivu većinu, ali ono što sam ja uvijek rekao, ruka ostaje pružena i svima ostalima u skupštini, vidim dobru namjeru i od političkih suparnika, naravno neke stvari su i pretjerane i to je, ali s druge strane to je i posao oporbe i da kritizira, postoje dobri prijedlozi, dobre kritike i jučer sam ja na skupštini dva puta im priznao i zahvalio se na tome, tako da mislim da je suradnja dobra, otvorena, ja što mislim kažem, nekad im se to sviđa, nekad im se ne sviđa, ali to je tako u životu i to je tako normalno.
2: S obzirom da evo prethodno dolazite s mjesta državnog tajnika iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, znamo da su ta područja evo vaš forte, puno toga najavljeno, tu je prije svega evo oživljavanje željezničke mreže, opsežna obnova evo željezničke pruge Knin Zadar u punom je jeku, s konačnim rokom se smatra završetak listopada 2028. Ma evo, možemo li danas navesti što je napravljeno, a što je još uvijek na razini studija i planova?
1: Pa evo, modernizacija od Zadra do Knina je praktički u završnim fazama i ljudi će tek vidjeti rezultat kad dođe vlak i kad se proveze od Knina do Zadra i obrnuto, da je zaista to. Drugo, nama je jedan od glavnih prioriteta tunel izmještanja željeznice iz Bibinja. Mi smo očekujemo kroz tjedan, dva dana konačno lokacijsku dozvolu. Bile su neke nedoumice, problemi u samom projektu. To je sad ispravljeno, dobila su se suglasnosti svih nadležnih tijela i ministarstvo će izdati tu suglasnost, nakon čega u rujnu očekujemo raspisivanje natječaja pod modelu Design and Build. I postoji ova opcija, ne opcija nego projekt koji se sad radi, a to je povezivanje zračne luke novog terminala sa lukom Gaženica, odnosno sa samim centrom grada. Radi se projektna dokumentacija, čim to bude u fazi lokacijske dozvole idemo na natječaj za izgradnju.
0: 314-315 broj za naše slušatelje ili 091-634-7959. Spomenuli ste zračnu luku Zadar, zračni promet. Ovo ljeto imate, možemo reći, lijep zadatak biti na otvaranju proširenog terminala zračne luke Zadar. Kapacitet luke sad je udvostručen na više od 3 milijuna putnika godišnje i malo o međunarodnoj povezanosti grada Zadra.
1: Istina, evo, terminal je novi, on će moći primiti preko 3 milijuna putnika, za razliku od dosadašnjih 1,6 milijuna. To je jedna moderna sad zračna luka koja zaista možemo biti sretni i zadovoljni, je prvi doticaj sa Hrvatskom, sa Zadarskom županijom, gradom Zadrom, za sve turiste koji dolaze ovdje. Mi tu ne stajemo, kreće sad i projekt proširenja piste što će nam omogućiti i konekciju sa najdaljim linijama, rekao bih, i sa Azijom i sa Amerikom. U tom kontekstu sam i nedavno u Kini imao nekakve razgovore, a ono što nas prvo kao izazov čeka, to jest ova prva zima koja će biti pokrivena sa linijama cijelu godinu, dakle imamo dogovoren Minhen, pregovaramo sa Ryanairom, Croatia Airlinesom i očekujem barem još jednu do dvije linije da imamo tokom cijele godine.
0: Mm-hmm. Zračna luka Zadar dobit će bazu helikopterske hitne medicinske službe.
1: Pa nadamo se, ja sam sinoć vrlo kasno imao razgovor sa ministricom zdravstva. Smatramo da to Zadar zaslužuje, ne samo zbog svoje veličine, nego i zbog svog zemljopisnog položaja. I s obzirom i na otoke, ali i na udaljenost, primjerice vi od Paga, odnosno od same Novalje do Zadra imate ljeti preko sat vremena vožnje, mislim da to mi zaslužujemo, da mi to trebamo imati i radimo na tome.
2: Da, čuli smo i za ove, da tako kažem, gluhog telefona kada bolnica traži evo, helikopter, pa to baš uvijek i ne dobiju tu uslugu. U svakom slučaju to bi bila jedna velika prednost da imamo svoju bazu.
1: A moramo to imati.
2: Evo, još smo kod prometa, u planu je, evo vidio sam iz vašeg isto predizbornog programa, izgradnja četverotračne ceste od izlaza s autoceste Zadar 1 do ulaza u Zadar. Znamo, tu je sada evo upravo otvoren novi rotor u Murvici.
1: Otvoren je novi rotor u Murvici, prva faza od samog izlaza iz Crnog do Murvice bi trebala krenuti vrlo brzo. Za druge faze gledamo koje su najbolje opcije. Postoje problemi jer su na samoj trasi izgrađene brojne obiteljske kuće, tako da ćemo još razmotriti do kud točno može ići, ali pretpostavka je barem do gospodarske zone Grabi da će biti četiri trake.
0: Mm-hmm. Idemo malo do zdravstva. Bolnica prešla u ruke države, no i dalje se očekuje pomoć županije u rješavanju brojnih problema. Rekli ste koliko god da uložite sredstava u taj sektor nije dovoljno. Eto, u ovoj godini zaplovile su brodice ljekarne, s uslugom je krenula i mobilna ambulanta, tu su nova sanitetska vozila, znamo s druge strane kako se to bolnica bori s privlačenjem kadra. U sezoni je pod velikim opterećenjem hitni bolnički prijem, a eto, čuli smo jučer i za propust jer se kasni s natječajem za timove hitne medicinske pomoći.
1: Pa je to bila jedna kritika, ja sam to uvažio s jedne strane. S druge strane, mi ne smijemo dijeliti ustanove zdravstvene koje su pod županijom, koje su pod državom. Mi svi zajedno moramo i radimo kao jedan sustav, jedna ekipa. Svi skupa dijelimo problem nedostatka kadrova u zdravstvu. Međutim, što se ulaganja tiče, ona zaista nikad nisu bila ovakva kakva su sada. Mi imamo dvije brodice ljekarne koje nema niko u državi pa ni na Mediteranu. Također, jučer su puštene u promet prve dvije mobilne ambulante da možemo pokriti sva ruralne područje naše županije. Ulažemo u nova vozila za hitnu, ulažemo i u specijalizacije u Zavod za javno zdravstvo. Ali nismo zaboravili ni opću bolnicu, mi ćemo pomoći u izgradnji novog bunkera za linearni akcelerator. Vidimo da je ovaj, nažalost, s obzirom na broj oboljelih u punoj funkciji, međutim dobro je da je bolnica to spremna i odraditi. Ali isto tako, ono što me veseli jest jedan potpuno novi projekt, a to je operacijski blok vrijedan preko 80 milijuna eura. Opća bolnica razvija taj projekt, u listopadu bi trebali imati i sve potrebne dozvole. Već imamo otvorene razgovore i kad je ovdje bio premijer smo o tome razgovarali i dobili obećanja da će to ući u plan financiranja iz državnog proračuna. Ono što je otprilike, samo da dočaram, ako vidite kolika je sad poliklinika, ovaj objekt će biti otprilike barem za 50% veći nego što je poliklinika. Dakle, jedan potpuno novi, moderni dio opće bolnice Zadar, koji će zajedno sa poliklinikom i sa ostalim objektima koji su sad u energetskoj obnovi i opremanju biti dostatan za sljedećih nekoliko desetaka godina.
2: Čisto evo, znati želja gdje bi bila lokacija, ali se uopće o tome za sada, mislim, znali
1: se? Znam se. Odmah preko puta poliklinike na mjestu one stare zgrade.
2: Dobro, evo, možemo na obrazovanje i predškolski odgoj. Nedavno su otvorene evo tri dječja vrtića, Pašman, Bibinje, Biograd, Pakoštanu je darovana nekretnina, je li tako, za izgradnju vrtića. Znači, u predškolski odgoj evo puno se ulaže, demografski dobro stojimo, barem smo evo u plusu, iako onom blagom, ali smo u plusu, sami ste rekli. No tu su evo i briga za starije i nemoćne. Vi ste također u svom predizbornom programu najavili gradnju domova za starije i nemoćne. No i jučer ste evo isto puta, nekoliko puta ponovili, neću obećavati ono što ne mogu do kraja mandata ispuniti. Evo, gdje će se sve graditi, znamo već.
1: Obećao sam 6, di ću više. Tako.
2: Dobro.
1: Međutim, sad kad ljudi vide da ide to ka realizaciji, naravno da bi svaki grad, svaka općina htjeli imati dom za sebe, ali to nije realno sve napraviti u jednom mandatu, što organizacijski, što financijski. Međutim, ajmo, vratit ćemo se. Ono što mene veseli, nije to samo, da budemo jasni, nije to samo rezultat povećanja porodiljnih naknada u županiji, nego općenito jedan trend koji je dobar, pozitivan, nije dovoljan, ali je dobar i ohrabrujuć, a to je da ćemo mi otprilike u Zadarskoj županiji do kraja godine imati 4 razreda više djece nego što smo imali prošle godine. To je dobro. Cilj nam je da sva djeca u našoj županiji imaju vrtić, mjesto u vrtiću, i na dobrom smo putu. U ovoj godini, odnosno krajem prošle i ove godine, otvorili 3 vrtića, Biograd, Bibinje i Pašman. Očekujemo da se sad krenu otvarati i dovršavati projekti vrtića u Zadru, gdje jest najveći nedostatak mjesta. Osim toga, mi ulažemo i u obrazovanje. U ovom trenutku preko 80 milijuna eura ulaganja u preko 20 projekata, dogradnje škola, izgradnje novih dvorana, školskih igrališta. Ono što je bitno, da mi u cijeloj našoj županiji imamo jednosmjensku nastavu, dakle sva djeca u osnovnoj školi moraju ići u jutarnju smjenu. Pokazalo se da ona djeca koja pohađaju školu samo u jednoj jutarnjoj smjeni imaju puno bolje rezultate na završnim ispitima, i to je nekakav standard i na kraju krajeva je civilizacijski doseg. Treće, mi gradimo nove srednje škole koje dugo godina nisu građene. Otvorili smo nedavno medicinsku školu, projektiramo, sad smo u fazi rješavanja dokumentacije za 3 škole. Jedna je ekonomska, druga je hotelijersko-turistička i treća je MIOC na području novog kampusa. Tu se zahvaljujem i sveučilištu i katoličkoj crkvi, jer zajedno u tom paketu i sa gradom Zadrom rješavamo tu problematiku. Dakle, sve skupa preko 100 milijuna eura ulaganja u ovom trenutku u obrazovanje, što nam zaista raduje. Što se domova za starije nemoćne tiče, tu imamo u realizaciji vrlo brzo otvaranje doma za starije nemoćne u Svetom Filipi Jakovu, gotova dokumentacija za domove u Pašmanu i u Ražancu, dakle to su 3, i imamo 4. koji je u realizaciji, to je u Poličniku, 5. U Preku, koji kreće dokumentacija spremna, kreće nabava, i 6. ćemo sad vidjeti koji bude prvi spreman.
2: Gradonačelnik Šima Erlić u svom predizbornom programu, ispričavam se, najavio besplatan javni prijevoz. Ja sam našao, vi ste najavili umirovljeničku karticu. Točno. Moja županija za besplatan pristup kulturnim javnim uslugama, umirovljeničku karticu, da pojasnim. Pa evo.
1: Pa mi bi to proširili i na učenike i na studente. Nedavno su mi bila djeca iz osnovne škole Privlaka, pa su mi se pojadali i ja sam to uvažio. Kaže, morali smo platiti bus da bismo došli do tu i morali smo platiti kartu za muzej. Muzej smo odmah riješili, zvali smo ravnatelja Narodnog muzeja i rekli da u buduće za svu osnovnoškolsku djecu pristup muzeju, odnosno ulaznica, bude besplatna, a sada tražimo modele kako da i prijevoz riješimo. Što se tiče umirovljeničke kartice, nju bi dakle proširili. Moja županija, ja ju čak imam ovdje, kako će izgledati. Sada razgovaramo sa svima koji bi htjeli unutra participirati. Govorimo o muzejima, kulturnim ustanovama, o trgovačkim lancima, ugostiteljskim objektima, Jadrolinijom, Liburnijom i tako dalje. Kad to sve bude spremno, ćemo taj projekt vjerojatno na jesen i predstaviti.
0: Eto, ne znam, imamo još vremena za jedno pitanje. Zanima me što tiče KK Zadra. To ste također spominjali da Zadarska županija želi pomoći klubu, kao što na primjer čini i Primorsko-goranska. Koji su to uvjeti? To govori se o jasnim ciljevima politici. Jeste li mora se i čuli s direktorom Jurinom?
1: Pa sreo sam se s njim neku večer ovdje u gradu. Ono što ja idem često na utakmice i s djecom, ali želimo vidjeti sve više naše djece iz omladinskog pogona da igra u prvoj petorci.
0: Može, hvala vam.
2: Hvala na gostovanju. Oglasi.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair.
6: Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
9: Jesi dobro to ugasio?
10: Ma neće biti ništa.
8: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
11: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
15: Već od 187 eura.
16: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
17: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradu,

0: može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: HR mreža. Oglasi.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 9 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi trebale biti poznate nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak, potvrdio je to u Evijanu gdje sudjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi Hormuški tjesanac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Nakon Trumpa govori glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
2: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku, komentirali su mreži prvog profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Dana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
3: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile, i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
4: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanonu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vijetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum.
0: Više od 28 000 maturanata jučer je pisalo

0: Ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Danas je na redu esej, u petak se piše ispit iz engleskog, a 25. lipnja na rasporedu je matematika. Prvi dan pisanja obveznih ispita nije protekao uobičajeno. Naime, na društvenim su mrežama osvanule fotografije s dijelovima ispita iz hrvatskog jezika. Dojavu o tome odmah je dobio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, čiji ravnatelj Vinko Filipović u izjavi za HRT poručuje.
1: Mi smo kao centar već poduzeli određene korake da utvrdimo identitet mobitela s kojeg su ti skenovi došli. Isto tako, naravno, tražit ćemo očitovanje škole u kojoj se to dogodilo. Ono što mogu poručiti maturantima, ispit time nije kompromitiran i svi oni koji su pisali ispit, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je to uobičajeno. Sukladno pravilniku o pisanju ispita državne mature, ono što ovog trenutka već mogu reći, taj ispit će biti za te dionike poništen.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, temperature zraka u 9 sati, Zadar 22, Knin 23, Gospić 16 stupnjeva. Vrijeme danas sunčano, poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku burin, sredinom dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje do pojačan. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviše dnevno 27 do 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Jurica Baljak i Božidar Kolega.
2: Dobro jutro, Zadre.
3: Budimo se uz osmijeh, glazbu
2: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Slušaj Zadar 314-315, mali oglasi u programu Radio Zadra. Tu smo, čekamo vaše pozive. Ukoliko nešto prodajete, kupujete i iznajmljujete, samo vi nas zovite. Tu, nema nikoga još.
4: Halo.
3: Halo, pozdrav, dobro jutro.
4: Dobro jutro i dobar dan.
3: Tako
4: sunčano, lijepo, ne mora biti bolje.
3: Slažemo se.
4: Idemo se još malo kupat.
3: Nego što?
4: Prodajem jedan građevinski teren uz more 80 metara i prodajem maslinik jedan isto na lijepom položaju. I prodajem maslinovo ulje na broj mobitela 091-52-164-17.
3: To smo rekli otok Pašman, je tako?
4: Je.
3: Može. Hvala vam.
4: Hvala sretno. Lijepa, bog.
3: Živjeli. Evo, gospodin prodaje građevinski teren, maslinik i maslinovo ulje, sve to s otoka Pašmana i tamo se nalazi ovaj građevinski teren. 091-52-164-17. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Da čujemo.
5: Prodajem teren u Sabunikama, Privlaka. Uh-huh. 637 kvadratnih metara.
3: Dobro.
5: Urbaniziran prije domovinskog rata.
3: Uh-huh.
5: Broj parcele je 6457, a rekao sam površina je 637 kvadratnih metara. Na broj 091-90-50-384.
3: Može, hvala vam.
5: Hvala vam, Bog.

0: Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Izgubila je vozačka dozvola od poteza hotel Kolovare do robne kuće.
0: City Galerija, dobro.
1: Da, na broj 091-786-7123. Prezime Vrkić.
0: 7123 Vrkić. Može, nadamo se da ćete ju pronaći.
1: Hvala vam, da. Bog.
0: Pozdrav. Evo, gospodin je izgubio vozačku dozvolu na području od Kolovara prema City Galeriji, prezime Vrkić, sve informacije na 091-786-7123. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem novi digitalni TV prijemnik ili popularno receiver sa daljinskim vrtljačem. Imam račun i garanciju u pola cijene.
0: Može.
2: To je za malo starije televizore koji nemaju tvornički ugrađeno, to tvornički ugrađeno, jel?
0: Uh-huh.
2: Na broj mobitela.
0: Može.
2: 091-940-1925.
0: Može, hvala vam, sretno.
2: Lijepi pozdrav.
0: I vama. Evo, gospodin prodaje receiver na 091-940-1925. Također imamo i jedan građevinski teren u Sabunikama, 637 metara četvornih na 091-905-0384. Dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajem Partiju Zvučnik na broj mobitela 095-360-7970.
0: Zapisano, sretno.
3: Da ste mi živi i zdravi.
0: Također i vi, lijepi srdačan pozdrav.
3: Hvala Bogu. Da...
0: Pozdrav. Evo, Parti Zvučnik, vrijeme partijanja kreće, ljeto je tu. 095-360-7970. Halo. Pozdrav. Dobro jutro.
4: Problem Mini Cooper SZ-20 BMW motorcu.
0: Ne, nećemo vas, malo stišajte.
4: Problem Mini Cooper SZ-20 143 konjske snage, registriran do 6. mjeseca 2027.
0: A koji automobil? Koji automobil? Ništa vas nisam čuo.
4: Mini Cooper.
0: Mini Cooper, može.
4: Mini Cooper SD-Chill 2.0 motor, 143 konjske snage, registriran do 6. mjeseca 2027.
0: Dobro.
4: Na broj mobitela 098-644-334.
0: Može, sretno, hvala vam, pozdrav.
4: Hvala.
0: Evo jedan Mini Cooper, 2000 kubika, 140 i nešto konjskih snaga, 098-644-334, ukoliko ste zainteresirani. Još da je kabrio. Halo, pozdrav.
5: Halo, dobro jutro.
0: Jutro.
5: Ovako, iznajmljen stan u Biogradu, mm-hmm, od ortopedske bolnice za duže vrijeme.
0: Dobro.
5: To je u Jadranskom 9.
0: Dobro.
5: Na telefon 098-939-3964.
0: Hvala lijepa i sretno.
5: Poseban ulaz i imaju parking.
0: Odlično.
5: Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav. I iznajmio se stana duže vrijeme u blizini ortopedske bolnice u Biogradu, ne daj Bože da možda se spotaknete, to imat ćete blizu uslugu, 098-939-3964 ukoliko ste zainteresirani. Halo.
6: Ne, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Dan. Može.
0: Može.
6: Jedan plastični brod, kabina, nad kabina, jako povoljno, neki 6 metara dužine, 6,5. Može 4 ležaja unutra.
0: Odlično.
6: I Penta je 25 konja Yamaha, pa ako neko je zainteresiran, dobit će dobar broj za malo novaca.
0: Mm-hmm.
6: 098.
0: Mm-hmm.
6: 449-219.
0: 219. Može, sretno.
6: Hvala.
0: Što drugo, pozdrav. Evo ga, znači plastični brod, kabina, nadkabina, 4 ležaja, Yamahina Penta, 25 konjskih snaga, 098-449-219. Eto ga. Halo, halo. Imamo nekoga, nemamo. Halo, nema. Dosta malih oglasa za sada. Građevinski teren, Maslenik, Maslinovo ulje, Otok Pašman, 091-52-164-17. Teren Sabunike, 091-905-0384. Izgubljena vozačka dozvola na prezime Vrkić u blizini Kolovara pa prema City Galeriji, 091-786-7123. Prodaje se receiver, 091-940-1925. Imamo i parti zvučnik na 095-360-7970. Halo, halo.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Evo mene. Prodaju se građevinski strojevi, to je bager točka, veliki bager, gusjeničar, pa kamion, veliki, mali, pa dosta toga, uglavnom. Onda prodajem zemljište, poljoprivredno zemljište kod kampa u Zatonu, jedno 100 metara desno, kod poznaje to područje, znači 3900 kvadrata ili 1100, pa 2800, ili sve skupa. Koje se može prenamijeniti najvjerojatnije, ali za mene je to kasno.
0: Toga.
7: I prodajem, ajmo reći, ili kauč, može biti krevet, masivno drvo, ručni rad, bilo bi prigodno za konobu, ajmo reći. Aha, i za stan, ali ja sam to imala u konobi. Da.
0: Dobro.
7: I to bi bilo to na 091-11-11-898.
0: Može, lijepo.
7: Hvala lipa.
0: Hvala vama, pozdrav. Prodaju se građevinski strojevi, ima tu bagera, nekoliko vrsta, također i kamion, poljoprivredno zemljište nasuprot kampa u Zatonu, jedan kauč, 091-111-898. A gdje smo stali? Mini Cooper na 098-644-334. Također iznajmljuje se i jedan stan, nalazi se u Biogradu na duži period, 098-939-3964. Prodaje se i plastični brod s kabinom i nadkabinom, 4 ležaja. To je također Yamahina Penta 25 konjskih snaga na 098-449-219. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Da čujemo.
8: Prodaje se auto prikolica, laka.
0: Uh-huh.
8: 2.10 sa 125 na usposivost 750 kg, registrirana do idućeg kraja iduće godine, Arnjevice rada, na telefon 098-1739-644.
0: Može, hvala lijepa.
8: Hvala vama.
0: Pozdrav. Evo, prodaje se i auto prikolica 750 kg nosivosti na 098-1739-644. I još smo tu nekoliko trenutaka u malim oglasima. Dosta smo i danas zaprimili.
9: Evo i mene.
0: Halo, halo.
9: Halo, poštovanje.
0: Poštovanje.
9: Evo i mene.
0: Recite vi nama.
9: Prodajem ili iznajmljen atraktivan novi apartman, 33 kvadrata sa 10 plus 8 kvadrata balkona s pogledom na more. Apartman se iznajmljuje na dulje vrijeme. Vlasništvo 1/1, mjesto Gornji Karin kod Zadra. Gornji Karin ima više trgovina, poštu, crkvu, apoteku, dom zdravlja, više restorana i slično. Do mora 150 metara i lijepim pogledom na more Velebit i Bukovica. Klimat Split sistem, vruće hladno. Autobusna linija Obrovac, Gornji Karin, Benkovac, Donji Zimunik i obratno. Ujedno prodajem čamac sa urednim papirima, vlasnik Elan 402 GTL u dobrom stanju sa motorom 25 konjskih snaga. Selva, novi motor. Garažiran u mjestu Gornji Karin kod Zadra. Cijena vrlo pogodna, pristupačna. Može i zamjena za jet ski uz nadoplatu da je u dobrom stanju, sa urednim papirima do registracije sa prikolicom. Može i kupnja jet ski od najpovoljnijih ponuđača sa prikolicom. Sve na telefon 098 350 091. Ponavljam, 098 350 091. Zahvaljujem.
0: Hvala vama, ugodan dan, lijep pozdrav Gornjem Karinu. Znači, u Gornjem Karinu iznajmljuje se ili prodaje novi apartman, ukoliko ste zainteresirani, a ima gospodin još tu što šta, ukoliko vas nešto zanima od pokretne imovine, sve informacije na 098 350 091. I to bi bilo to u današnjim malim oglasima. Slijede vaše glazbene želje.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Više od

dva svijeta, vidio sam sve gradove što svijetle kao krijesnice, sve da saznam tajnu, tajnu ljubavi. Tražio sam drevne knjige, stare zapise,

0: 10 je sati, nove vijesti i Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U programu Radio Zadra jutro se gostovao zadarski župan Josip Bilaver. Iza njega je prva godina mandata, jedno od većih predizbornih obećanja bila najava modernizacije željezničke prometne mreže, što uključuje izgradnju tunela kod Bibinja iz kojeg se pak izmješta pruga. Nadalje, projekt uz nabavu novih modernih vlakova obuhvaća i povezivanje zračne luke Zadar s lukom Gaženica i središtem grada. Evo što je dosad napravljeno.
3: Pa evo, modernizacija od Zadra do Knina je praktički u završnim fazama i ljudi će tek vidjeti rezultat kad dođe vlak i kad se proveze od Knina do Zadra i obrnuto, da je zaista to to. Drugo, nama je jedan od glavnih prioriteta tunel izmještanja željeznice iz Bibinja. Mi smo očekujemo kroz tjedan, dva dana konačno lokacijsku dozvolu. Bile su neke nedoumice, problemi u samom projektu, to je sad ispravljeno, dobila su se suglasnosti svih nadležnih tijela i ministarstvo će izdati tu suglasnost, nakon čega u rujnu očekujemo raspisivanje natječaja pod modelu Design and Build. I postoji ovo projekt koji se sad radi, a to je povezivanje zračne luke novog terminala sa lukom Gaženica, odnosno sa samim centrom grada. Radi se projektna dokumentacija, čim to bude u fazi lokacijske dozvole idemo na natječaj za izgradnju.
2: A na naš upit zadarski župan osvrnuo se na još jednu zvučnu najavu, a to je izgradnja baze helikopterske hitne medicinske službe u Zadarskoj zračnoj luci. Da je riječ o projektu od velikog značaja govore i nedavni medijski napisi o tome kako se Zadarskoj općoj bolnici često odbijaju zahtjevi za ovom uslugom, na što je reagiralo i resorno ministarstvo najavljujući usklađivanje protokola. Takve baze za sada funkcioniraju u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
3: Ja sam sinoć vrlo kasno imao razgovor sa ministricom zdravstva. Smatramo da to Zadar zaslužuje, ne samo zbog svoje veličine, nego i zbog svog zemljopisnog položaja i s obzirom i na otoke, ali i na udaljenost, primjerice vi od Paga, odnosno od same Novalje do Zadra imate ljeti preko sat vremena vožnje, mislim da to mi zaslužujemo, da mi to trebamo imati i radimo na to.
2: U Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina euro i 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftinije 6 centi.
4: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
5: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru 10 sati, temperatura zraka 25 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 18. Danas pretežno sunčano, poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku puhaće slabo jugo istočni vjetar, a sredinom dana umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar.

0: Najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Filipe, hvala ti. Molim.
3: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: a gostujući u jutarnjem programu Radio Zadra povodom prve godišnjice mandata na čelu Zadarske županije, župan Josip Bilaver govori o raznim temama, između ostalo dotaknuo se i košarkaškog kluba Zadar. A nedavno je i na svom Facebook profilu napisao kako smatra da bi pod određenim uvjetima i Zadarska županija trebala pomoći košarkaškom klubu Zadar, kao što to primjerice čini Primorsko-goranska za HNK Rijeka.
1: Pa evo, prije svega htio bih naglasiti veliku važnost košarkaškog kluba Zadar za Zadar i za cijelu županiju. Zaista svi dišemo kad su utakmice u pitanju, kad je napredak našeg kluba u pitanju zajedno. Ono što bih ja osobno htio vidjeti, a pretpostavljam i većina ljudi u našoj županiji, to je da što više naše dice igra i u prvom sastavu, ali i u prvom momčadi. To u zadnje vrijeme, nažalost, nije bio toliko slučaj. Drugo, mi moramo imati jasnu viziju i plan gdje vidimo klub, na kojim pozicijama, kojim natjecanjima i sa kolikim sredstvima. Naravno, ulaganje u omladinski pogon, u mlađe uzraste i u tom nekakvom kontekstu, zašto ne bi županija pomogla i sa financijskim sredstvima, ali isto tako i sa kontaktima sa gospodarskim subjektima u cijeloj Hrvatskoj koji su voljni doći u Zadar, uložiti svoja sredstva, biti partner u klubu, sponzor u klubu, jer ponavljam, košarkaški klub Zadar je zaista jedan od simbola ne samo košarke, nego i sporta u Hrvatskoj općenito.
2: Jeste li možda već o tome razgovarali s direktorom kluba?
1: Pa sreli smo se, nije bilo prigode, ali kratko smo se sreli pa smo prokomentirali zadnja događanja.
2: Možemo u svakom slučaju reći da je sud je taj sport koji nekako vuče sve.
1: Lijepo je samo što je u sve veća su potrebe za ulaganjima u sport i to bez i gospodarstva i bez privatnih sponzora nije moguće u tolikoj mjeri kako mi očekujemo svi skupa na kraju krajeva od Zadra da se i razvija, ulaže, a kažem da se izgrađuje i igrači iz našeg podneblja, ali ono što je bitno isto tako da pokazujemo sa košarkaškim klubom da je se trud, zalaganje, rad isplati.
2: Dosta ste to otvoreni u tim razgovorima sa sportskim klubovima u Zadru, eto naši dečki iz jiu-jitsu kluba Leo Žuža opet postaje europski prvak do 21. godine i mlada Mika Šalina, viceprvakinja Josipa Alavanja. Zadar će biti uskoro i domaćin i svjetskog prvenstva u jiu-jitsu, eto nedavno ste i otvorili odno lijep jedan od taekwondo turnir, tako da imamo se mi s čime i da kako podići.
1: Ma imamo sjajnih talenata, naša djeca su zaista i ovo podneblje općenito daje tolike talente, tolike vrhunske sportaše, a na nama je da gradimo i radimo infrastrukturu u tom kontekstu i ja sam obećao preko 100 dječjih igrališta, već sad smo na preko 30 u prvoj godini mandata, treba nastaviti i dalje. Primjerice isto tako pozdravljam ulaganja u kompleks na Višnjiku koji zaista malo koji grad se može u Europi pohvaliti da ga ima kao što ga ima Zadar. A isto tako bitno je ulaganje i u mlađe uzraste, u trenere, u škole svih sportova i rukometaši, a u jiu-jitsu koje sam nedavno primio, pa evo taekwondo imamo, pa tenisači, waterpolisti. A mi jesmo tu, naravno financije su uvijek ograničene, ali s druge strane isto tako bolje i važnije ulagati u ljude, u mlade i u sport, promicati zdravi način života, natjecateljski duh i to se na kraju krajeva isplati nego ulaganje nekad i u nekakvu ceste ili infrastrukturu puno više nego i brže nego što je to.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Nastavljamo s vaterpolom. Naš gost trener vaterpolo kluba Zadar 1952 Ivo Radetić. Ivo, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima.
1: Evo, nekoliko dana prošle od najvećeg povijesnog uspjeha vaterpolo kluba Zadar. 6. mjesto u prvenstvu Hrvatske, izboreno europsko natjecanje za narednu godinu. Jesu li se dojmovi slegle?
2: Ma nisu još, ali pomalo to sve skupa dolazi na svoje. Mislim da je rezultat onaj koji smo priželjkivali na početku sezone. Mislim da je fantastičan i mislim da je ovo jedan veliki postrek za naš klub da u idućoj sezoni krenemo još jače i da možda do godine čak i podignemo tu ljestvicu.
1: Od otvaranja novog bazena na Višnjiku mislim da je bio taj cilj kojim se težili.
2: A tako je. 2009. godine kad smo ušli na Višnjik, ušli smo sa jednom namjerom da napravimo jedan klub koji će poticati razvoj zdravih mladih ljudi, svakako da stvorimo i sportaše koji će moći konkretni biti u ovom sportu, odnosno koji će biti konkurentni, i to je ono što evo godinama se ostvaruje. To je prije nekih 5-6 godina praktički s našim kadrom smo počeli igrati prvu Hrvatsku ligu i evo ove godine nam se dogodilo da smo uz pomoć par igrača sa strane ostvarili ovaj uspjeh i do godine izlazimo u Europu. Naravno da tu ne mislimo stati, ambicije su velike i od prvog dana je želja bila igrati ligu prvaka. Znači cilj je velik, ali mislim da je ostvariv i mislim da uz ovaj entuzijazam koji traje od 2008. znači godinu dana prije nego uopće što smo ušli na zatvoreno plivalište Višnjik, pa sve do danas, mislim da je tu, da ta vatra gori, da tinja i da je ona prisutna i želja je velika, a ambicija nedostaje. Mislim da imamo sada i stručnosti i svega i da ćemo se u narednom periodu još više i popuniti što se tiče trenerskog kadra i onog igračkog, pojačati u svakom smislu riječi i da postajemo jedna destinacija privlačna za sve ove igrače i velik interes igrača sa strane da dođu tu u Zadar kod nas igrati, jer su prepoznali jednu zdravu atmosferu, jedan zdravi klub, klub koji ima ambiciju i ja se tome veselim.
1: Rezultat svakako još vredniji kada se zna da su s te dečke sa strane u prvom planu bili također i naši domaći dečki.
2: Apsolutno. Prošle godine kad sam preuzeo prvu ekipu, moja želja je bila sve skupa podignuti na jednu veću razinu. Ta razina nije bila isključivo rezultatska, nego je bila razina rada. Znači razina pristupa, razina razmišljanja o sportu, o jednostavno davanju tom sportu na način da su prisutni dečki, da počinju razmišljati ne samo o dolasku na trening, nego o prehrani, o odmoru, o regeneraciji, o životu sportskom. Znači jednostavno ono što me puno više veseli možda od ovog 6. mjesta, to je da ove godine imamo jednu fantastičnu juniorsku ekipu koja i u ovome zimskom dijelu kad je bilo prvenstvo Hrvatske odradila kvalifikacije vrhunski. Na kraju smo završili 4., ali moram reći 4. bez prvog našeg Sidruna, znači odrađena završnica prvenstva Hrvatske gdje smo ravnopravni bili sa svim ekipama, isto tako sad kvalifikacije za Kup Hrvatske odrađene fantastično i ja se tome radujem i vidim napredak tih mladih momaka i u sportskom i u ljudskom smislu.
1: Da se dobro radi, zorno pokazuje i podatak Toni Galušić, reprezentacija, Ante Dođivić, Duje Srzić, u biti to je to.
2: Pa ta, mislim, to je samo jedan dokaz i jedna nagrada za sve ono što ulažemo. Tu trebamo nadodati i Šimu Žilića koji je prošle godine došao iz splitskog Jadrana, dečko iz Makarske, koji ove godine ima poziv u U20, znači jedan enorman napredak kroz godinu dana ovdje kako je proveo s nama. Mislim da to dovoljno govori o tome kako na koji način uopće i prihvaćamo te dečke i mladiće iz drugih sredina i kako na koji način s njima radimo, gledamo i kao da su naši i jedino je neki ispravan sportski stav može donijeti rezultat. A može donijeti rezultat samo kad imate zdrave mlade ljude koji se razvijaju u mlade ljude koji su sutra sposobni, znači biti jedno novo bogatstvo naše društvo.
1: Evo Ive, svakako vrijedi istaknuti i činjenicu Zadrani vole sport, ali smo nekako, možemo reći, dosta razmaženi. Ali osjete ono kada je nešto dobro, kada se neka dobra priča rađa. Eto, sam završetak prvenstva, Višnjik je bio pun.
2: Ma je, ja već nekoliko puta sam naglasio i opet ću naglasiti. Zadrani vole vaterpolo i prepoznaju ga. Mi je da smo 2009. godine dobili zatvoreno plivalište, ali prije toga se igrao vaterpolo u Zadru je kroz ljeto, ali i kroz to ljeto Zadar je imao fantastične generacije vaterpolista. Oni rado dolaze na Višnjik i ljudi razumiju taj sport i prepoznaju ga. I ovaj cijeli kraj, znači na potezu od Zadra do Biograda, znači i Filip Jakovi Turan, ima stvarno dosta nadarene djece i ima bivših vaterpolista koji su imali neke zapažene uloge u našim prvoligašima. Ljudi vole vaterpolo, oni ga razumije, dolaze kad god je neki veliki događaj, kad god je neka velika utakmica, naš Višnjik je pun. I ono što me svakako veseli, to je da roditelji, znači, i prijatelji vaterpola, znači, svih naših kategorija dolaze na utakmice i prate, znači, i one najmlađe kategorije i prvu ekipu. I to je nešto svakako što garantira neku bazu koja, ja se nadam, da će se širiti vremenom i da će postajati sve veća i veća. I ono što me svakako veseli, to je da stvarno postajemo prepoznatljivi u Zadru.
1: Evo, sezonu senjarsku završili ste jednim lijepim klubskim druženjem koje vas posebno dirnulo.
2: Apsolutno. Mislim da je ovo nešto fantastično, da se okupimo na kraju sezone, da zajedno sa svim dečkima tu proslavimo, da vide da to osjećamo. Predsjednik je imao jedan fantastični govor tu prije par minuta i mislim da je sve skupa nas dirnuo na način kako uopće bi trebalo gledati na sport. Ne znam što bi rekao, mene posebno je ganula ovaj poklon prve ekipe, znači ta slika zajednička i ta neka zahvala i posveta. Ja im se još jedan put zahvaljujem na cijeloj sezoni. Mislim, stvarno, to je neki maraton koji ima svoje uspone, padove. Idemo malo nizbrdo, malo se penjemo uzbrdo, imamo malo i nesuglasica, malo imamo onih momenata kad smo svi skupa na kupu, ali to je život. I to jednostavno se reflektira i na život. Sport je kao i život, treba ga živjeti, treba se davati do kraja i on uvijek vam se vrati na lijepi način.
1: Točno tako, Ive, evo, guštajte još u ovim plodovima ovog velikog uspjeha. Bit će vremena za najaviti narednu sezonu.
2: Pa tako je, mi evo sad ćemo se posvetiti malo ovim našim mlađim kategorijama i onda tamo negdje 16.7. završavamo ovu sezonu, a onda vrlo brzo, već u 8. mjesecu, krećemo sa pripremama za novu.
1: Još jednom velike čestitke.
2: Hvala, lijep pozdrav.

0: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.
1: U sljedećim minutama govorimo o jednoj lijepoj boksačkoj, već sada tradicionalnoj priredbi koja će se vrlo skoro dogoditi. O čemu je riječ, saznajte u minutama koje slijede. Naš gost Niko Marketini iz boksačkog kluba Ares Diabolik. Niko, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav Željko vama i vašim slušateljima.
1: Evo, idemo se odmah dotaknuti. Zadar će naime 21. lipnja ponovno biti domaćin međunarodnog boksačkog spektakla 4. memorijala Damir Zrić, koji će se održati ispred crkve Svetog Donata na Rimskom forumu. Evo, Niko, ispravi me ukoliko griješim. Sve je počelo, prvi turnir memorijalni bio je u vašoj dvorani boksačkog kluba Diabolik, zatim kultne Jazine, drugo izdanje, treće prošle godine Krešin dom, sada forum. Mislim, pa lokacija za lokacijom, ne znam što će biti peto onda.
2: Upravo ste, Željko. Pa evo, mislim, jako brzo prolaze te godine, već je četvrti memorijal. Kao što ste rekli, prvi je krenuo iz dvorane gdje je on odgajao zadarskog djecu, stvarao šampione, gdje je dvorana bila puna djeca. Ta dvorana se danas zove po njegovom imenu, dvorana Damira Zrilića, gdje je i njegov mural, gdje se podsjeća na njega. Kultne Jazine nakon toga, gdje je Damir Zrilić organizirao veliki boksački spektakl za našeg proslavljenog boksača Stjepana Božića. Nakon toga Krešin dom, hram zadarske košarke, i evo sada očekujemo stvarno jedan pravi spektakl, najveći event do sada u našim organizacijama sigurno, i evo na zadarskom forumu u samom centru grada, i mislim da će biti fantastično.
1: U svakom slučaju, eto, itekako vrijedi istaknuti kako čuvate uspomenu na svog legendarnog trenera Damira Zrilića. Kako teku same pripreme, jer koliko vidimo bit će ovo najjači do sada program?
2: Pa definitivno će biti najjači program, najveći program, najzabavniji program, jer uključit ćemo i dvoje naših mladih pjevača, Ninu Vujević i Lea Radosa, koji su stvarno ogromni potencijali i veliki talenti. Želimo im pružiti priliku da pjevaju pred tisućama gledatelja. Također tu ćemo imati i jedan meč iz jiu-jitsu nogi, gdje će nastupati europski prvak. Evo, jučer je osvojio titulu europskog prvaka u 21. godinu, Leo Žuža. Također ćemo imati nešto novo, ali to će biti iznenađenje večeri. To će biti kečer i nešto što zadarska publika još nije imala priliku vidjeti. I evo, sami boksački mečevi, gdje nam dolaze Mađari, Ukrajinci, Slovaci, ozbiljni boksači sa jako puno iskustva, sa jako puno mečeva, prvaci svojih država, reprezentativci. Od naših istaknutih boksača će boksati Marko Milun, Petar Krešimir Knežević, najbolji zadarski boksač, Nikolina Čačić, olimpijka, Franko Pedišić, prvak Hrvatske aktualni iz boksačkog kluba Bandog, Lovre Čoza također iz Bandoga, koji trenutno nastupa za boksački klub Pitbull, naše zadarske mlade nade, zadarskog Aresa, zadarskog boksačkog kluba Rebel, Delte i Zadra. Također za nas će nastupiti Ivona Galešić u seniorskoj konkurenciji protiv Lucije Srbec, ozbiljne boksačice, aktualne prvakinje Hrvatske, tako da stvarno očekuju nas vrhunske borbe, i svi koji dođu svakako će uživati na našem eventu, koji će biti obogaćen i dodatnim sadržajima za djecu i mlade.
1: Niko, u svakom slučaju nije ovo sve lagano organizirati, sama ova imena što stižu, eto, posebno veseli što će mahom tu biti naši domaći dečki i cure.
2: E pa upravo tako, to je zapravo nekakav cilj da se zadarski boks razvija pred širom publikom, i evo mislim da će to za njih biti jedan pravi izazov, jedan pravi izlazak na takvoj jednoj spektakularnoj pozornici pred jako puno ljudi koji će tamo biti, i mislim da je to jedan, možemo slobodno reći, poklon naš njima, i evo želimo da ta uspomena na Damira živi i dalje i da bude svake godine sve veća.
1: Rekli smo, to će biti u nedjelju 21. lipnja. Kada će biti početak? Ulaz slobodan?
2: Ulaz je slobodan, kao što ste rekli, u 18.30 ćemo već krenuti sa borbama mlađih uzrasta i od 20 sati kreće glavni program.
1: Evo, Niko, ti i Vedran ste u svakom slučaju Damirovi učenici, tako da iz svakog turnira, a radite ih jako puno i to na itekako kvalitetnom i visokom nivou, pokazujete da ste imali stvarno pravog mentora.
2: Je, upravo tako. Evo, nastavljamo s njegovim putem, on nam je dao putokaz, smjernice i evo, mi smo tu da nastavimo njegovu priču i mislim da radimo vrlo dobro i evo, uz vas, prijatelje Damira, uz medije, možemo zajedno širiti tu priču da bude jako vidljiva i ne samo na lokalnoj nego nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini.
1: Kada vas već imamo na liniji, da se dotaknemo i one priče u Dragama, ide li to ovog ljeta?
2: Tako je, Drage idu 21.8. Četvrti Croatian Knights, također ogroman boksački spektakl će biti ono tik uz more i evo, veselimo se i tom događaju. To praktički se odmah čim završi memorial Damira Zrilića, prebacujemo se sa mislima i organizacijom za 21.8. i evo, već su nekakve pripreme u tijeku, tamo bi nam trebali stići Ukrajinci, Finci, Estonci, evo da će tamo nastupiti seniorska boksačka reprezentacija i kadetska boksačka reprezentacija.
1: Vjerujem, Niko, kada svima kažete gdje ćete organizirati turnire, na kojoj lokaciji, da je to veliki plus i odmah u samom startu.
2: Pa je, evo, svakako, Željko, ono što smo rekli, sama kulisa Crkve Svetog Donata, zvonika Stošije i foruma, sama ta povijest i ove gladijatorske borbe koje će biti i sam ovaj spektakl ima ogromnu poveznicu i evo, na taj način promoviramo sport, zdrave navike i vrijednosti, ali ono što je najvažnije istaknuti, promoviramo prave uzore našoj djeci, a pravi uzor našoj djeci bi bio svakako Damir, koji je bio nama uzor, i evo, takve ljude poput Damira zaista treba promovirati i stalno naglašavati.
1: Tako je, Niko, hvala tebi i Vedran, eto što čuvate uspomenu na svog trenera, a mi se vidimo na forumu.
2: Može, Željko, vidimo se.

0: Stigo smo mi do vijesti u 11 sati, opet je uz nas Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u programu Radio Zadra jutro se gostovao zadarski župan Josip Bilaver. Na naš upit osvrnuo se na raniju najavu izgradnje baze helikopterske hitne medicinske službe u Zadarskoj zračnoj luci. Da je riječ o projektu od velikog značaja govori nedavni medijski napisi o tome kako se Zadarskoj općoj bolnici često odbijaju zahtjevi za ovom uslugom, na što je reagiralo i resorno ministarstvo najavljujući usklađivanje protokola. Tako je, baze za sada funkcioniraju u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
3: Ja sam sinoć vrlo kasno imao razgovor sa ministricom zdravstva. Smatramo da to Zadar zaslužuje, ne samo zbog svoje veličine, nego i zbog svog zemljopisnog položaja i s obzirom i na otoke, ali i na udaljenost, primjerice vi od Paga, odnosno od same Novalje do Zadra imate ljeti preko sat vremena vožnje. Mislim da to mi zaslužujemo, da mi to trebamo imati i radimo na to.
2: Stigle su nam ljetne gužve i povećan promet prema moru i obrnuto. Zadarskog župana pitali smo što je s realizacijom izgradnje ceste od izlaza sa autoceste Zadar 1 do ulaza u grad, što bi povećalo protočnost vozila i povećalo sigurnost na toj dionici. Nedavno je, kako znamo, otvoren i novi rotor u Murvici, općini Poličnik, što zasigurno daje još više na značaju ovom projektu.
3: Otvoren je novi rotor u Murvici, prva faza od samog izlaza iz Crnog do Murvice bi trebala krenuti vrlo brzo. Za druge faze gledamo koje su najbolje opcije. Postoje problemi jer su na samoj trasi izgrađene brojne obiteljske kuće, tako da ćemo još razmotriti do kud točno može ići, ali pretpostavka je barem do gospodarske zone Grabi da će biti 4 trake.
1: Vijesti.
2: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Aleksić se nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, gdje mu je omogućena nazočnost na sudu putem videoveze. Doznaje se od Branka Ivića, glasnogovornika Županijskog suda u Šibeniku.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano poslijepodne uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće slabo jugo, istočni vjetar, a sredinom dana umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipe.
2: Molim.
4: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar.
1: Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Martina Pernaš-Kunc, direktorica turističke zajednice grada Pagan, naša je gošća. Evo, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
3: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Idemo se dotaknuti polovice mjeseca lipnja, kratak osvrt na dosad turističku sezonu u vašem gradu i vašoj općini.
3: Pa evo, prvi vikend u šestom mjesecu, ovaj produženi vikend, pokazao zbilja dobre rezultate. Imali smo 29% više dolazaka i 25% više noćenja, što daje jedan optimizam. I evo, nadamo se da će nam ova turistička sezona 2026. biti uspješna.
2: Ono pravo tek slijedi.
3: Tako je, ono pravo tek slijedi, međutim evo veseli činjenica da imamo još jedan produženi vikend u ovom mjesecu. Tada je i naš festival Čipke od 18. do 21.6. kad smo pripremili bogati program za naše posjetitelje, tako da se nadamo da će i festival Čipke biti motivator dolaska i da ćemo ostvariti dobre turističke rezultate i u tom vikendu.
2: Evo čujemo bogat program Paške Čipke.
3: Festivala Paške Čipke, da, ovo je 15. međunarodni festival Čipke, donosimo bogat program koji se sastoji od mnogobrojnih izložbi i radionica. Sudjeluje 10 zemalja sudionica. Imat ćemo i bogati zabavni program, sajam Najboj od Paga, koncerte, s tim da je centralni koncert Matije Cveka u subotu 20. lipnja s početkom u 21 sat, svečano otvorenje 18.6. u 19.30, tako da imamo i 30 godina Klape Sol, slavljenički koncert sa prijateljima, tako da zbilja jedan lijepi i bogati program. Evo, pozdrav. Pozivam sve vaše slušatelje da dođu.

0: A večeras od 18 do 20 sati u gradskoj knjižnici održava se predstavljanje knjige Žene koje pokreću, od priče do suradnje, događaj koji okuplja žene, organizacije i inicijative koje svojim radom i djelovanjem stvaraju promjene u zajednici. U programu sudjeluju autorica knjige Jovana Čutul, Marija Čemeljić-Pečirko iz udruge Žene za otok Pag, Ivana Bičanić iz poduzetne Zadar te Andrea Baraba iz Modus Vivendi. Program počinje u 18 sati predstavljanjem udruga i potpisivanjem sporazuma o suradnji, a u 18.30 slijedi panel razgovor o stvaranju zajednice, autentičnosti i poduzetništvu. U 19.15 predviđen je razgovor s autoricom i predstavljanje knjige, dok će se program od 19.45 zaključiti druženjem i potpisivanjem knjiga. Organizatori su poduzetna Zadar, Žene za otok Pag i Modus Vivendi.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor, cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezij, posjetnicu sa podacima u programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
1: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

U Zadru se danas održava novo izdanje međunarodnog festivala Sete Sois Sete Luas, koji donosi spoj suvremenog cirkusa, flamenka i mediteranske tradicionalne glazbe. Program se odvija u prostoru gradske knjižnice Zadar u suradnji s festivalom Kvartart Zadar. Večer u 20 sati otvara predstava Kalabazi brazilske umjetnice Jessica Arpin, koja kroz akrobatiku, humor i interakciju s publikom donosi suvremeni cirkuski performans. U nastavku slijedi flamenko nastup andaluzijske plesačice Ane Gonzalez. Glazbeni dio večeri zatvaraju Mimo Epifanio i sastav The Barbers uz izvedbe inspirirane picikom, tarantelom i mediteranskim glazbenim tradicijama. Organizatori ističu kako festival i ove godine promiče interkulturalni dijalog kroz umjetnost i glazbu.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Zadar večeras dobiva jedinstvenu priliku vidjeti kolekcionarski projekt koji kroz umjetnost, dizajn i uporabne predmete istražuje višestoljetnu kulturu pušenja i njezin utjecaj na društvo. U Kneževoj palači s početkom u 20 sati otvara se izložba Anatomija dima, koja po prvi put javnosti predstavlja dio impresivne privatne kolekcije Darija Marjanića iz Nove Gradiške.

0: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan, zasjeda Sabor, a među ostalim rasprava ponovno o Medikolu. Ivana Kekin iz stranke Možemo ponovno je problematizirala financiranje te privatne poliklinike novcem poreznih obveznika. Upozorila je među ostalim da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema. Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić.
2: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika HDZ-ovac, je priznao da je krao. Nagodio se. I nama onda Plenković kaže, mala tema.
3: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kekin da nam je došla nakon terena, nakon mjesec dana da je vidimo. Ne pristajemo na njezine prijetnje. A s obzirom da je šefica novog ureda u Saboru koji se zove Ured za apokalipsu, ja bih je zamolio neka nam kaže što
4: mi sa
3: svojim kadrovima na Jankomiru i u onom domu zdravlja. Što mi
4: Hvala kolega Borić, dobivate opomenu. Vijesti.
1: U našem programu jutros je gostovao zadarski župan Josip Bilaver, iza njega je prva godina mandata. Jedno od većih predizbornih obećanja bila je najava modernizacije željezničke prometne mreže, što uključuje izgradnju tunela kod Bibinja iz kojeg se pak izmješta pruga. Nadalje, projekt uz nabavu novih modernih vlakova obuhvaća i povezivanje zračne luke Zadar s lukom Gaženica i središtem grada. Evo što je do sada napravljeno.
5: Pa evo, modernizacija od Zadra do Knina je praktički u završnim fazama i ljudi će tek vidjeti rezultat kad dođe vlak i kad se proveze od Knina do Zadra i obrnuto, da je zaista to to. Drugo, nama je jedan od glavnih prioriteta tunel izmještanja željeznice iz Bibinja. Mi smo očekujemo kroz tjedan, dva dana konačno lokacijsku dozvolu. Bile su neke nedoumice, problemi u samom projektu, to je sad ispravljeno, dobila su se suglasnosti svih nadležnih tijela i ministarstvo će izdati tu suglasnost, nakon čega u rujnu očekujemo raspisivanje natječaja pod modelu Design and Build. I postoji ovo projekt koji se sad radi, a to je povezivanje zračne luke novog terminala sa lukom Gaženica, odnosno sa samim centrom grada. Radi se projektna dokumentacija, čim to bude u fazi lokacijske dozvole, idemo na natječaj za izgradnju.
1: A povodom prve godišnjice mandata, župan Josip Bilaver govorio o raznim temama, među ostalim dotaknuo se i košarkaškog kluba Zadar.
5: Pa evo, prije svega htio bih naglasiti veliku važnost košarkaškog kluba Zadar za Zadar i za cijelu županiju. Ono što bih ja osobno htio vidjeti, a pretpostavljam i većina ljudi u našoj županiji, to je da što više naše dice igra i u prvom sastavu, ali i u prvom momčadi. To u zadnje vrijeme, nažalost, nije bio toliko slučaj. Drugo, mi moramo imati jasno viziju i plan, gdje vidimo klub, na kojim pozicijama, kojim natjecanjima i sa kolikim sredstvima, naravno ulaganje u omladinski pogon i u tom nekakvom kontekstu, zašto ne bi županija pomogla i sa financijskim sredstvima, ali isto tako i sa kontaktima sa gospodarskim subjektima u cijeloj Hrvatskoj koji su voljni doći u Zadar, uložiti svoja sredstva, biti partner u klubu, sponsor u klubu. Košarkaški klub Zadar je zaista jedan od simbola ne samo košarke, nego i sporta u Hrvatskoj općenito.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, navečer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Filipe, hvala još jednom.
1: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: Da, a prije početka Dobar dan uz Dobar zvuk, s vama će da od 13 sati biti Marina Vuka, a red je da se odjavi ona jutarnja ekipa, to je još već ranije napravio Jure Baljak, sada ću i ja. Uz vas i dalje ostaju Marin Dražić, Toni Dunatov, Filip Buzov. U 12 sati i 15 minuta dogodilo se na današnji dan, kao što smo rekli, od 13 sati uz vas je Marina Vuka. Lijepi srdačan pozdrav, ostanite dalje uz program Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Mađarski komunistički političar i revolucionar Imre Nađ smaknut je 16. lipnja 1958. godine. Nađ je rođen u Kapošvaru 7. lipnja 1896. Za vrijeme Prvog svjetskog rata služio u Austrougarskoj vojsci na istočnom ratištu. Godine 1915. zarobila ga je ruska vojska, a u ruskom zarobljeništu postao je komunist i nakon Oktobarske revolucije priključio se Crvenoj armiji. Kao i brojni drugi komunisti, i Nađ je svoju lojalnost komunističkom pokretu 30. godina u Moskvi za vrijeme Staljinovih čistki dokazivao suradnjom s tajnom policijom, NKVD-om i davanjem informacija u drugim komunistima. Nađ se u Mađarsku vratio nakon Drugog svjetskog rata, a kao ministar poljoprivrede proveo agrarnu reformu. Od 1947. do 1949. bio je predsjednik parlamenta, a 1953. 4 mjeseca nakon Staljinove smrti po prvi put postaje predsjednik mađarske vlade.
3: Mađarska je u to doba bila dio sovjetskog lagera, a Nađ inaugurira politiku novog smjera u izgradnji socijalizma, zbog čega gubi povjerenje Sovjeta i u travnju 1955. je smijenjen s dužnosti. Nakon izbijanja Mađarske revolucije u listopadu 1956. Nađ po drugi put postaje predsjednik vlade. Tada na to mjesto dolazi na zahtjev naroda. Nakon mađarskih zahtjeva za političkom neutralnošću te naznaka da Nađeva politika vodi prema političkom pluralizmu, Sovjetski savez odlučuje vojnom intervencijom slomiti Mađarsku revoluciju. Nađ je 1. studenog 1956. godine objavio da se Mađarska povlači iz Varšavskog pakta i zatražio je da se Mađarskoj prizna status neutralne države. Nađ je i tada ostao komunist i marksist, ali je zagovarao tezu da marksizam ne može biti statičan, već se mora prilagođavati društvenim promjenama, a protivio se i rigidnom dogmatizmu i staljinističkom idejnom monopolu. Zapadne sile nisu pružile realnu potporu Mađarskoj. U hladnoratovskoj podjeli svijeta Mađarska je bila dio sovjetskog lagera, a zapadne sile nisu htjele riskirati rat sa Sovjetskim savezom zbog Mađarske. Sovjetska je vojska intervenirala u Mađarskoj, porazila revoluciju, a Nađ se sklonio u Jugoslavensko veleposlanstvo u Budimpešti. Jugoslavija je bila pod velikim pritiskom Sovjetskog saveza zbog toga, a veleposlanstvo je bilo i napadano. Dana 22. studenog postignut je pisani sporazum o sigurnom prolazu za Nađa. Međutim, Sovjeti i novi mađarski režim taj su sporazum izigrali, uhitili Nađa nakon što je napustio Jugoslavensko veleposlanstvo i tajno ga prebacili u Rumunjsku gdje je bio ispitivan. Organizirano je tajno suđenje na kojem je Nađ optužen za pokušaj rušenja komunističkog poretka i izdaju, osuđen je na smrt i smaknut 16. lipnja 1958. godine.
2: Sovjetski svemirski brod Vostok 1 lansiran je 16. lipnja 1963. godine. Bio je to prvi svemirski brod u povijesti koji u svemir odnio jednu ženu, kozmonautkinju Valentinu Tarješkovu. U to vrijeme trajala je svemirska utrka supersila Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Sovjetski savez dotad je vodio u toj utrci. Prvi je u svemir lansirao umjetni satelit, živo biće i čovjeka. Glavni zadatak misije Vostok 6 bio je prikupljanje podataka o tome kako ženski organizam reagira na svemirski let. Misija Tarješkove završila je 19. lipnja 1963. godine, 2 dana i 23 sata nakon lansiranja.
3: Valentina Tarješkova rođena je 6. ožujka 1937. godine. Završila je 8-godišnju školu, radila kao tekstilna radnica, a bavila se padobranstvom. Nakon lansiranja Jurija Gagarina u svemir 1961. godine, sovjetske su vlasti odlučile lansirati jednu ženu. U veljači 1962. izabrano je 5 žena za kozmonautsku obuku, među njima je i Tarješkova. Za vrijeme leta Tarješkova je patila od mučnina i povraćanja, ali je napravila 48 orbita oko Zemlje. U svemiru je provela više vremena nego zajedno svi američki astronauti koji su prije nje bili u svemiru. Valentina Tarješkova postala jedan od simbola Sovjetskog saveza. Nakon leta završila je studij, postala inženjerka kozmonautike, a 1977. je i doktorirala. Od 1969. do 1991. godine bila je članica Centralnog komiteta Komunističke partije. Od 1966. do 1974. članica Vrhovnog sovjeta, a od 1974. do 1989. godine članica

0: zidija Vrhovnog Sovjeta.
1: Serija prosvjeda koji su poveli učenici i studenti u Sovetu, dijelu Johannesburga u Južnoafričkoj Republici, u povijesti zabilježena kao ustanak u Sovetu, izbila je 16. lipnja 1976. godine. Ustanak je bio posljedica propisa iz 1974. godine kojim je bjelačka vladajuća manjina propisala crnačkom stanovništvu da u nastavi u 50%-tnom omjeru moraju koristiti afrikans i engleski jezik. Lokalni jezici crnačkog stanovništva mogli su se koristiti samo u nastavi glazbenog i tjelesnog odgoja te u vjeronauku.
0: Afrikans i engleski jezik većina je crnačkog stanovništva doživljavala kao jezik represije. Prvi nemiri izbili su 30. travnja 1976. kad su djeca jedne škole u Sovetu odbila pohađati nastavu i započela štrajk. Pobuna se proširila Sovetom, zahvatila je i crnačke studente koji su tražili da ih se tretira jednako kao i bijele studente. Studenti su sredinom lipnja formirali akcijski komitet i za 16. lipnja zakazali velik prosvjedni skup i nastojali su da se ne sukobljavaju s policijom. Nakon što je jedno dijete navodno počelo bacati kamenje na policiju, ona je odgovorila pucanjem koje je prouzročilo paniku. Policija je pustila pse na prosvjednike, a kad su oni kamenjem gađali te pse, policija je počela pucati na djecu. Sljedećeg je dana u Sovetu bilo raspoređeno 1500 teško naoružanih policajaca. Do tada je ubijeno između 176 učenika i studenata, koliko tvrde službeni izvori, i njih oko 700, koliko tvrde prosvjednici. Ranjenih je bilo više od 1000. Posljedice masakra u Sovetu bile su goleme. Nakon toga je Afrički nacionalni kongres, usprkos tome što je većina njegova vodstva bila u zatvoru ili egzilu, postao vodećom snagom borbe za prava crnačkog stanovništva u Južnoafričkoj Republici.
1: Njemačko-američki inženjer i konstruktor raketa Werner von Braun umro je 16. lipnja 1977. godine u američkom gradu Aleksandrija. Rođen je 24. ožujka 1912. godine u Virsicu u Njemačkom carstvu. Von Braun je studij fizike završio 1934. u Berlinu. Tada se učlanio u nacističku stranku. Von Braun je postao vodeći njemački raketni stručnjak. 30. godina razvio je 4 rakete nazvane agregat, a od rakete A4 u Drugom svjetskom ratu razviće se dalekometna raketa V2. Središte njemačkih raketnih istraživanja izgrađeno je kod sela Peenemünde na Baltiku. Von Braun je bio tehnički direktor raketnog istraživačkog centra.
0: Adolf Hitler je u prosincu 1942. potpisao naredbu kojom je odobrio proizvodnju raketa A4 kao oružja osvete, čime je ta raketa nazvana V2, Vergeltungswaffe 2, oružje osvete 2. U ljeto 1943. britansko je zrakoplovstvo teško bombardiralo Peenemünde, zbog čega je raketni program usporen. Von Braun je konstruirao i V1, zapravo dalekometnu leteću bombu. V2 nosila je tonu eksploziva, imala domet od 320 km. Nacistički je režim 1944. godine započeo masovno koristiti V1 i V2 za bombardiranje ciljeva, prije svega civilnih, u zapadnoj Europi i posebno Velikoj Britaniji. Braunov rad na raketama imao je veliku cijenu. Na izgradnji raketa uvelike su bili angažirani ratni zarobljenici i drugi zatočenici koncentracijskih logora kao robovska radna snaga. Mnogi od njih umrli su od napora i pothranjenosti. Na kraju Drugog svjetskog rata von Braun se predao američkoj vojsci, a već u lipnju 1945. sa svojom skupinom specijalista prebačen u Sjedinjene Države, gdje nastavio raketna istraživanja. Werner von Braun postao je najvažniji američki raketni inženjer, a u vrijeme svemirske utrke sa Sovjetskim savezom dodatno je dobio na važnosti. Nakon brojnih konstrukcijskih neuspjeha konstruirao je raketu Jupiter C, kojom je 1958. lansiran prvi američki umjetni satelit Explorer 1. Projektirao je rakete nosače za svemirske letove, a njegov najveći uspjeh je konstruiranje gigantske rakete Saturn 5, koja je korištena za vrijeme programa Apollo i letova na mjesec. Werner von Braun umro je 15. lipnja 1977. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Slušajte Zadar, jer točno u 13 sati vijesti donosi Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobaran dan, ministar demografije i useljeništva Ivana Šipić uručio ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti 4 milijuna i

0: Svega je više od 18 miliona eura.
1: Vijesti.
2: U programu Radio Zadra jutros je gostovao zadarski župan Josip Bilaver. Na naš upit osvrnuo se na najavu izgradnje baze helikopterske hitne medicinske službe u Zadarskoj zračnoj luci. Da je riječ o projektu od velikog značaja, govori nedavni medijski napis i o tome kako se Zadarskoj općoj bolnici često odbijaju zahtjevi za ovom uslugom, na što je nakon na pritužbi reagiralo i resorno ministarstvo najavljujući usklađivanje protokola. Takve baze za sada funkcioniraju u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
3: Sinoć vrlo kasno imao razgovor sa ministricom zdravstva, smatramo da to Zadar zaslužuje ne samo zbog svoje veličine nego i zbog svog zemljopisnog položaja i s obzirom i na otoke ali i na udaljenost primjerice vi od Paga odnosno od same Novalje do Zadra imate ljeti preko sat vremena vožnje, mislim da to mi zaslužujemo, da mi to trebamo imati i radimo na to.
2: Zadarska policija uhitila je 55-godišnjeg muškarca koji se dovodi u vezu s ispisivanjem grafita u Nacionalnom parku Paklenica. Sumnjiči se da je to učinio početkom mjeseca travnja na čak 7 lokacija uz pješačke staze. Razne grafite ispisivo je na stijenama koristeći sprej. Nakon kriminalističke obrade prijavljen je za kazneno djelo oštećenje tuđe stvari. Za rješavanje ovoga slučaja policija zahvaljuje i građanima.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, navečer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Ovaj dio s naoblakom ću izignorirati.
2: Može.
4: Ne znam što će biti danas tijekom dana, vjerujem da jučer je bila nekakva najava naoblake pa na kraju se nije realiziralo, ali znam da će biti jako, jako vruće i da biste svi trebali to imati na umu i obavezno bocu vode nositi sa sobom, šešir, kapu, što god se našlo i što više vremena provoditi u hladu.
2: Hladu i uz more da uvijek puše. To
4: pa idealna kombinacija. Hvala ti, Filipe.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
4: A ja se, dragi slušatelji, nadam da ste spremni za nastavak ovog utorka. Svima vama koji ste pri kraju radnog vremena, želim da što prije privedete posao kraju. Zatim se opustite i zasluženo odmorite. Htjela sam reći otpustite, ali može i to. Onima koji tek kreću na smjenu, želim puno energije i motivacije da izguraju ovaj utorak do kraja. Još malo pa ćemo stići i do sredine tjedna. Danas se družimo sve do 19 sati za ovaj tehnički dio brinut će se tonski realizator Daniel Mandić, dok će za glazbeni dio programa biti zaduženi Toni Dunatov i Denis Ostrogonac, koji će glazbene odabire podijeliti do 14 i poslije 14 sati. Ja sam Marina Vuka, a vi dalje ostanite uz program Radio Zadra.
1: Više od

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

I dok se Hrvatska polako zagrijava za sutrašnji spektakl protiv Engleske koji nas čeka u 22 sata po našem vremenu, na svjetskom prvenstvu danas je na rasporedu šesti natjecateljski dan. Nogometni program otvaraju Francuska i Senegal u 21 sat. Nakon toga u ponoć igraju Irak i Norveška. Za one najupornije, odnosno one koji će ostati budni do ranih jutarnjih sati, u 3 sata iza ponoći slijedi i dvoboj Argentine i Alžira. Svakako još jedna zanimljiva večer na Mundijalu, ali naše misli su već usmjerene prema sutrašnjem velikom izazovu. Engleska je prvi suparnik vatrenih na ovom prvenstvu, a kako se približava početak utakmice, naravno da raste i uzbuđenje. Još samo jedan dan do trenutka kad ćemo ponovno gledati vatrene na svjetskoj pozornici. Jedini prostor koji ćemo dati Englezima je onaj na našoj glazbenoj listi. Dakle, to je jedini prostor koji će dobiti, pa evo ide Ed Sheeran i Aziza.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: A iz svakog kantona čuju se i razno razna očekivanja kada je riječ o svjetskom nogometnom prvenstvu, odnosno o prvoj utakmici naših vatrenih u kojima će se susresti sa Englezima, inače favoritima ovog prvenstva, ali ništa to nama ne znači. Svi sanjaju podići trofej svjetskog prvenstva, malo tko zna koliko on zapravo vrijedi. Prema procjenama riječ je o gotovo pola milijuna dolara vrijednom peharu, izrađen je od 18-karatnog zlata, težak nešto više od 6 kilograma, a oko 5 kilograma otpada na čisto zlato. Međutim, reprezentacija koja osvoji naslov ne nosi kući original. Naravno, on ostaje u Fifinom muzeju, dok prvaci dobivaju vjernu pozlačenu repliku. No, bio on original ili replika, ono što nogometaši zapravo sanjaju je trenutak kad postanu svjetski prvaci, kada njihovo ime zauvijek ostane upisano u povijest nogometa, a to je vrijednost koju je zaista nemoguće izraziti novcem.

0: 14 je sati, vrijeme je za još jedne vijesti koje nam u nastavku donosi naš Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom u zadarskom gradskom naselju Crvene kuće položen je kamen temeljac za izgradnju nove osnovne škole. Riječ je o jubilarnoj 10. osnovnoj školi u sustavu grada Zadra, čija realizacija označava početak velikog vala ulaganja u lokalnu odgojnu obrazovnu infrastrukturu. Nova škola gradit će se iz temelja, u sklopu objekta predviđena je dvodjelna sportska dvorana te svi popratni moderni sadržaji. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
3: Ona će rasteretiti ovaj dio grada koji je sada prepun mladih i obitelji sa puno građana koji žive na području Smiljevca i Crvenih kuća. Ova škola će doprinijeti tome da djeca s Crvenih kuća ne moraju više ići u Smiljevac, nego da mogu imati ovdje svoju školu. Doprinijeti će tome da škola na Smiljevcu, koja ima puno djece, preko 900, će sada i ona moći ići u jednu smjenu kada se ova škola napravi.
1: Vijesti.
2: A u našem programu jutro si gostovao zadarski župan Josip Bilaver. Iza njega je prva godina mandata. Jedno od većih predizbornih obećanja bila je najava modernizacije željezničke prometne mreže, što uključuje izgradnju tunela kod Bibinja iz kojeg se pak izmišta pruga. Nadalje, projekt uz nabavu novih modernih vlakova obuhvaća

0: Nama je jedan od glavnih prioriteta tunel izmještanja željeznice iz Bibinja. Mi smo očekujemo kroz tjedan, dva dana konačno lokacijsku dozvolu. Bile su neke nedoumice, problemi u samom projektu. To je sad ispravljeno, dobila su se suglasnosti svih nadležnih tijela i ministarstvo će izdati tu suglasnost, nakon čega u rujnu očekujemo raspisivanje natječaja pod modelu Design and Build. I postoji projekt koji se sad radi, a to je povezivanje zračne luke novog terminala sa lukom Gaženica, odnosno sa samim centrom grada. Radi se projektna dokumentacija, čim to bude u fazi lokacijske dozvole idemo na natječaj za izgradnju.
1: A s prvim ljetnim gužvama povećan je promet prema moru i obrnuto. Zadarskog župana opitali smo je što je s realizacijom izgradnje četverotračne prometnice od izlaza s autoceste Zadar 1 do ulaza u grad, a što bi povećalo protočnost vozila i sigurnost na toj dionici. Nedavno je, kako znamo, otvoren i novi rotor u Murvici i općini Poličnik, što zasigurno daje još više na značaju ovom projektu.
0: Otvoren je novi rotor u Murvici, prva faza od samog izlaza iz Crnog do Murvice bi trebala krenuti vrlo brzo. Za druge faze gledamo koje su najbolje opcije. Postoje problemi jer su na samoj trasi izgrađene brojne obiteljske kuće, tako da ćemo još razmotriti dokud točno može ići, ali pretpostavka je barem do gospodarske zone Grabi da će biti 4 trake.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala našem Filipu, a mi idemo čuti kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: Ovdje na našem području, a vjerujem da je tako i diljem Hrvatske, danas se doslovno užarilo, no spominje se i nekakav razvoj na oblake. Hoće li oblaci zahvatiti zadarsko područje ili će ga ipak zaobići, saznaćemo od naše Danijele Vlašić koja nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Danijela.
4: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra. Je, evo tako, spomenimo odmah i temperaturu zraka, 27 Celzijevih stupnjeva u Zadru, ali zbog relativne vlažnosti koja je visoka, 80%, naravno da onda imamo osjećaj i da je znatno toplije. No, ona prava vrućina, kada će temperature zraka preći i to, već se početi polako približavati 35 Celzijevih stupnjeva, to nas tek očekuje krajem tjedna, no bit će i drugačije onda strujanje, makar imamo i sada to sjeverozapadno visinsko strujanje i polako napreduje topli zrak sa zapada po visini i jače anticiklonalno polje. Evo, tlak zraka je porasao i u Zadru svede na srednju razinu mora, iznosi 1016 hektopaskala. Onaj pravi vrući zrak će doći već tamo negdje od petka. Imat ćemo cijelo vrijeme u stvari onaj lagani burin i možemo reći čak i do ponegdje do umjerenu buru, tako da će to i one minimalne noćne temperature zraka malo povisiti, možda će one biti ponegdje i više od 20 Celzijevih stupnjeva, onda nemamo ono prirodno noćno ohlađivanje, ali to je tek za vikend, tako da možemo reći ovo još sada pitamo. A imamo i razvoj oblaka u zaleđu Zadra, iako je na većem dijelu područja ipak pretežno sunčano, čak i vedro u zaleđu Zadra, pogotovo uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, imamo razvoj oblaka i mjestimičnu kišu. Puše uglavnom slab jugozapadni vjetar, ponegdje i slabo jugo, na otvorenom moru je sjeverozapadnjak, more u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka na ostalim postajama u 14 sati, Gospić 24 Celzijeva stupnja, Zadar 27, Zemunik 28, Šibenik 29, te Knin 30 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, uglavnom u zaleđu Zadra, će biti kiše ili kratkotrajnog pljuska, do obale ne bi ipak trebalo to doći. Puhaće uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar prema otvorenom moru, a uz obalu jugozapadnjak. Navečer će zapuhati ponovno burin, more u tim prilikama većinom malo valovito. Sutra u srijedu pretežno sunčano, a ponovno tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka moguće kiše ili kratkotrajan pljusak, uglavnom ponovno će to biti sredinom dana i u unutrašnjosti. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu burin. U četvrtak slično vrijeme.

0: tako da ponovno zrazu oblaka, može ponegdje biti nešto kiše ili pljuskova, ali veći dio dana i tijekom četvrtka i na većem dijelu područja sunčano, čak i vedro, a ove nestabilnosti su prisutne zato što imamo prolazak frontalnih sustava sjevernije od Jadrana, ali one ipak doprinose ovom poslijepodnevnom razvoju oblaka. A od vikenda koji je pred nama, dakle petak, subotu i nedjelju, topli zrak će onemogućavati ovakve procese. Imamo jedan stabilan vikend sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine.
1: Moramo biti dakle spremni na sve, evo zaleđe će se možda malo rashladiti, a mi se borimo sami sa sobom.
0: Pa rashlađivanje ipak evo nije, čak i temperatura mora 23, malo jedino ovo, te burice ili nakon kiše, ali tamo mjestimice može biti malo kad ostaje taj hladni zrak, ali to je to, znači idemo samo na toplije.
1: Da, ali tko bi nama ugodio? Evo sad kad krenu te visoke temperature koje smo priželjkivali, počet ćemo kukati i tako u okrug, ne može se jednostavno prekinuti taj magični krug. Danijela, hvala vam puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
0: Hvala vam, do slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Temperature rastu i rastiće, a nadam se da zajedno s njima raste i vaše raspoloženje. Za ovo vruće poslijepodne teško je zamisliti bolju kombinaciju od sunca i mora, pa svi vi koji ste dan odlučili provesti uz obalu ili na plaži, uživajte iza mene. Naravno, to ne znači da nećemo uživati mi ovdje na Radio Zadru, svatko ima svoj recept za dobro raspoloženje, a naš se nalazi u nastavku programa. Sunce nam u ovom slučaju glazbeno ovdje u naš studio unosi Martin Kosovec.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder
6: iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

A kad smo već sunčano krenuli u ovaj sat, pozdrav svima koji su planirali godišnji na Sardiniji. Tamo bi vas ovog ljeta moglo dočekati jedno zanimljivo pravilo. Naime, na jednoj od najpoznatijih plaža na otoku, ispod suncobrana više ne smiju osobe između 10 i 65 godina. Dakle, iznimka vrijedi samo za najmlađe i najstarije posjetitelje, a odluka je donesena nakon što je prošlog ljeta veliki požar zahvatio to područje, pa su lokalne vlasti na popis stvari koje stvaraju dodatni pritisak na prostor uvrstili i suncobrane. No, mnogi se pitaju kako će to izgledati u praksi. Temperature na Sardiniji tijekom ljeta redovito prelaze 30 stupnjeva, sigurno dostižu i 40, tako da oni između dječje i umirovljeničke dobi morat će se snaći bez vlastitog hlada, tako da ako ovog ljeta putujete tamo, dobro se raspitajte gdje ima hlada. U svakom slučaju, evo, rijetko se događa da vam za korištenje suncobrana treba doslovno rodni list.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje. Danas je moguć neverin, tijekom noći i jutra moguća je magla. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na južnom Jadranu u početku i jugo 6 do 16 čvorova. Navečer će sasvim oslabjeti. Mora 1 do 2 do večeri na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći moguća manja od 1 km zbog magle. Malo do umjereno oblačno uz mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Tijekom noći i jutra moguća je magla, malo do umjereno oblačno.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

Pita na mene moj kolega Daniele, pratim li ja svjetsko nogometno prvenstvo. Ne znam što bih odgovorila na to pitanje, vjerojatno ću biti onaj licemjeran navijač eto koji prati od prvenstva do prvenstva, ali u pravilu i ne pratim baš nešto revno, zato što se uživim i onda mi se teško odživiti, shvaćam to sve preosobno, tako da za nas je, koji imamo eli, problema sa živcima, možda bolje popratiti tu i tamo nešto. Naravno, ne mogu se propustiti utakmice naše reprezentacije, ali nekako doziram to gledanje. Znači, krenut ću gledat, pa ću se malo maknit, pa ću se vratiti i tako dalje. Međutim, postoje navijačice koje revno prate sve utakmice i ne samo da ih prate, nego su se uputile u Ameriku, Kanadu i Meksiko, zato što se nadaju, dakle uz to što će popratiti jeli, reprezentacije, nadaju se da bi se s tribina mogle vratiti s puno vrijednijim suvenirom, a to je dečkom. Naime, neke Amerikanke, dakle to trenutno ne vrijedi za nas, a možda i vrijedi samo ovaj, ne možemo o tome javno, odnosno otvoreno pričati, neke Amerikanke odlučile su da je potraga za ljubavi vrijedna i nekoliko tisuća dolara, mnoge kupuju skupe ulaznice ne samo zbog nogometa, nego i u nadi da će upoznati onog pravog. Tako je jedna navijačica iz Dallasa priznala da je samo za ulaznice izdvojila oko 2000 dolara, a dodatni troškovi putovanja i smještaja, gdje je to još? Kaže da je već osvježila profile na aplikacijama za upoznavanje i dodala fotografije u nogometnim dresovima kako bi privukla navijače iz cijelog svijeta. Tako da, dok jedni računaju koliko će ih koštati odlazak na utakmice, druge računaju da bi se investicija mogla vratiti kroz nekakvu romansu.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Vrijeme je za vijesti koje nam točno u 15 sati donosi Marina Šaponja.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Tragedija u moru između braća i Šolte otvorila je velik broj pitanja. Pozornost je sada na istrazi koja treba dati odgovor zašto se i kako unatoč idealnim uvjetima za plovidbu dogodila jedna od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina. Jučer je, podsjetimo, iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno tijelo četvrte osobe. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani.
3: Vijesti.
2: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Aleksić se nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, gdje mu je omogućena nazočnost na sudu putem videoveze, kaže Branko Ivić, glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku.
3: Vijesti.
2: Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u doseku publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizija, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je i među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, navečer uz obalu i bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Pa meni se nekako je učinilo da je krenula ta naoblaka, ali ne znam da li je to do ovih zavjesa ili je uistinu tako, pa evo, s obzirom da si ti trenutno

0: Karina.
1: Molim.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Brzo mi je, moram priznati, proletjelo ovo vrijeme s vama. Danas ćemo lagano, bez žurbe i bez naglih poteza po ovim vrućinama, i onako nije pametno nekakav teži napor ulagati. Ovo poslijepodne idemo mirno i opušteno. We found love.

A u Osijeku se pojavio lubenicomat. Automat postavljen uz prometnicu i autobusno stajalište, naravno sama riječ kaže, gdje prolaznici mogu jednostavno i brzo kupiti lubenicu. Dakle, u par minuta sve obavite, dođete, ubacite novac i odnesete voće. Takvi samoposlužni automati zapravo nisu novost u Hrvatskoj, već se preko njih prodaju i mlijeko, i jaja, i krumpir, i med, i drugi domaći proizvodi. Međutim, ovaj s lubenicama je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama. Naime, pitaju se mnogi kakav je to skandinavski na poštenju zasnovan model kad jedna lubenica košta oko 20 eura. Dakle, 20 eura, sad vi to preračunajte u nekadašnje kune, ispada da plaćamo lubenicu 150 kuna, je li tako? Većina naravno smatra da je cijena previsoka, međutim, dio komentatora je otvorio i drugo pitanje, sigurnosti i krađe. Jer, ne znam jeste li vidjeli taj automat, ali on nema stakla, dakle to je ona otvorena stalaža na kojoj se nalaze lubenice. Dakle, pitaju se, pogotovo na našem brdovitom Balkanu, što spriječava nekog da lubenicu jednostavno uzme bez plaćanja. A postoje i oni koji su se zapitali tko stoji iza toga, odakle dolaze lubenice i koliko zapravo znamo onome što kupujemo iz takvog aparata, jer OPG koji je naveden zapravo ne postoji. A možda i postoji, ali je promijenio to ime, poigrao se riječima, tako da ne možemo iz prve shvatiti o kome je riječ. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će sve to funkcionirati, hoće li uopće ovaj automat doživjeti ljetne dane, ali kako bilo da bilo, i loša reklama je reklama.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Već smo dobrano zakoračili u lipanj, prvi dan kalendarskog ljeta, samo što nije. Kako temperature rastu, tako se i mjesta po našoj obali sve više pune posjetiteljima, među njima i grad Pag i općenito otok Pag. Naime, tamo je sve više događanja koja dodatno pridonose vidljivosti ovog otoka na mapi poželjnih destinacija. Upravo raznovrsna ponuda jedan je od razloga zbog kojih se turisti ovdje zadržavaju dulje, ali često vraćaju, ponekad već sljedeće godine, i to ciljano. Više o trenutnim turističkim brojkama našim je Željku Kapelariju rekla direktorica turističke zajednice grada Paga Martina Pernar-Škunca.
1: Martina Pernar-Škunca, direktorica turističke zajednice grada Paga, naša je gošća. Evo, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Idemo se dotaknuti polovice mjeseca lipnja, kratak osvrt na dosad turističku sezonu u vašem gradu i vaše općine.
2: Pa evo, prvi vikend u šestom mjesecu, ovaj produženi vikend, pokazao zbilja dobre rezultate. Imali smo 29% više dolazaka i 25% više noćenja, što daje jedan optimizam. I evo, nadamo se da će nam ova turistička sezona 2026. biti uspješna.
1: Ono pravo tek slijedi.
2: Tako je, ono pravo tek slijedi, međutim evo veseli činjenica da imamo još jedan produženi vikend u ovom mjesecu. Tada je i naš festival Čipke od 18. do 21.6. kad smo pripremili bogati program za naše posjetitelje, tako da se nadamo da će i festival Čipke biti motivator dolaska i da ćemo ostvariti dobre turističke rezultate i u tom vikendu.
1: Evo čujemo bogat program Paške Čipke.
2: Festivala Paške Čipke, da, ovo je 15. međunarodni festival Čipke, donosimo bogat program koji se sastoji od mnogobrojnih izložbi, radionica, sudjeluje 10 zemalja sudionica. Imat ćemo i bogati zabavni program, sajam Najbolje od Paga, koncerte, s tim da je centralni koncert Matije Cveka u subotu 20. lipnja s početkom u 21 sat, svečano otvorenje 18.6. u 19.30, tako da imamo i 30 godina Klape Sol, slavljenički koncert sa prijateljima, tako da zbilja jedan lijep i bogati program. Evo, pozivam sve vaše slušatelje da dođu.
0: Da, zaista je dobar trenutak da svratite na Pag, prilika da osim toga na 15. međunarodnom festivalu Čipke izbliza vidite dio baštine po kojoj je ovaj kraj poznat.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.

Ako tražite lijepe detalje za dom ili vrt, svratite ovih dana ispred škole Stanka Ožanića. Naime, sutra i u četvrtak od 8 do 10 sati učenici organiziraju donacijsku rasprodaju sezonskog cvijeća i trajnica. Dakle, sve funkcionira vrlo jednostavno. Odaberete biljku koja vam se sviđa ili biljke koje vam se sviđaju, platite koliko želite i možete. Prikupljena sredstva idu učeničkoj zadruzi Vridne ruke, koja vrijedno radi tijekom cijele godine. Tako da, što reći, nego evo jedna lijepa sinergija, na vama je samo da navratite, podržite ih i uljepšajte si dan i dom.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar.
3: Moje ime je Bobi i dok ležim u sobi, mirno i bez tona, s plafona me gleda ona. Jedna mala muva uvijek mene čuva, mirno i bez tona, s plafona me gleda ona. Muva na plafonu,

0: 16 je sati, a u idućim minutama donosimo pregled najvažnijih događaja dana koje je za nas pripremila Marina Šaponja.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Danas u Dnevniku donosimo: u zadarskom naselju Crvene kuće kreće gradnja nove osnovne škole, župan Josip Bilaver o modernizaciji željezničke pruge, hrvatska nogometna reprezentacija uoči susreta s Englezima stigla u Dallas, vrijeme sutra sunčano i malo toplije.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U zadarskom gradskom naselju Crvene kuće položen je kamen temeljac za izgradnju nove osnovne škole vrijedne 13,2 milijuna eura. Riječ je o jubilarnoj 10. osnovnoj školi u sustavu grada Zadra, čija realizacija označava početak velikog vala ulaganja u lokalnu odgojno-obrazovnu infrastrukturu. Više Božidar Kolega.
3: Nova škola gradit će se iz temelja, a u sklop objekta predviđena i dvodjelna sportska dvorana te svi popratni moderni sadržaj. Krnačin Šimer i pročelnica Tihana Magaš.
4: Ona će rasteretiti ovaj dio grada koji je sada prepun mladih i obitelji sa puno građana koji žive na području Smiljevca i Crvenih kuća. Ova škola će doprinijeti tome da djeca s Crvenih kuća ne moraju više ići u Smiljevac, nego da mogu imati ovdje svoju školu. Doprinijeti će tome da škola na Smiljevcu, koja ima puno djece, preko 900, će sada i ona moći ići u jednu smjenu kada se ova škola napravi.
5: Kapacitet škole bit će 17 učionica sa maksimalnim kapacitetom 28 učenika po učionici. Nadamo se da će se cjelodnevna nastava do kraja 2030. odnosno do 2030. U većini škola organizirati.
3: Početak radova na Crvenim kućama samo je prvi korak u sklopu ambicioznog programa u kojem grad Zadar prednjači na nacionalnoj razini. Po povlačenju sredstava osigurano je čak preko 100 milijuna eura ukupnih sredstava za 7 škola na zadarskom području.
4: 4 su potpuno nova objekta, dakle kao što ovaj Crvene kuće, gradi se iz temelja nova škola, i 3 su nadogradnje postojećih škola. Jučer smo dobili još 3 ugovora, to su škole Plovanija, Gornji Bilik i nadogradnja Voštanice.
3: Nova škola bit će središnji dio velikog investicijskog ciklusa u Crvenim kućama.
4: Ovdje preko puta se gradi vrtić sa ambulantom i mjesnim odborom, izgrađene su poslove zgrade, projektira se park. Dakle, kompletna jedna infrastruktura na Crvenim kućama će biti zaokružena.
3: Istaknuo gradonačelnik Šime Erlić.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: S prvim ljetnim gužvama povećan je promet prema moru i obrnuto. Zadarskog župana upitali smo i što je s realizacijom izgradnje četverotračne prometnice od izlaza s autoceste Zadar 1.

0: krenuti vrlo brzo. Za druge faze gledamo koje su najbolje opcije. Postoje problemi jer su na samoj trasi izgrađene brojne obiteljske kuće, tako da ćemo još razmotriti do kud točno može ići, ali pretpostavka je barem do gospodarske zone Grabi da će biti 4 trake.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U programu Radio Zadra jutros je gostovao zadarski župan Josip Bilaver. Iza njega je prva godina mandata, a jedno od većih predizbornih obećanja bila je najava modernizacije željezničke prometne mreže, što uključuje izgradnju tunela kod Bibinja iz kojeg se pak izmješta pruga. Nadalje, projekt uz nabavu novih modernih vlakova obuhvaća i povezivanje zračne luke Zadar s lukom Gaženica i središtem grada. Evo što je do sad napravljeno.
0: Pa evo, modernizacija u Zadra dok Nina je praktički u završnim fazama i ljudi će tek vidjeti rezultat kad dođe vlak i kad se proveze od Knina do Zadra i obrnuto, da je zaista to to. Drugo, nama je jedan od glavnih prioriteta tunel izmještanja željeznice iz Bibinja. Mi smo očekujemo kroz tjedan, dva dana konačno lokacijsku dozvolu. Bile su neke nedoumice, problemi u samom projektu, to je sad ispravljeno, dobila su se suglasnosti svih nadležnih tijela i ministarstvo će izdati tu suglasnost, nakon čega u rujnu očekujemo raspisivanje natječaja pod modelu Design and Build. I postoji ovo projekt koji se sad radi, a to je povezivanje zračne luke novog terminala sa lukom Gaženica, odnosno sa samim centrom grada. Radi se projektna dokumentacija, čim to bude u fazi lokacijske dozvole idemo na natječaj za izgradnju.
1: Dnevnik.
2: Na naš upit zadarski župan osvrnuo se na još jednu zvučnu najavu, a to je izgradnja baze helikopterske hitne medicinske službe u Zadarskoj zračnoj luci. Da je riječ o projektu od velikog značaja govore i nedavni medijski napisi o tome kako se Zadarskoj općoj bolnici često odbijaju zahtjevi za ovom uslugom, na što je reagiralo i resorno ministarstvo najavljujući usklađivanje protokola. Takve baze za sad funkcioniraju u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Župan Josip Bilaver.
0: Ja sam sinoć vrlo kasno imao razgovor sa ministricom zdravstva. Smatramo da to Zadar zaslužuje, ne samo zbog svoje veličine, nego i zbog svog zemljopisnog položaja i s obzirom i na otoke, ali i na udaljenost, primjerice vi od Paga, odnosno od same Novalje do Zadra imate ljeti preko sat vremena vožnje. Mislim da to mi zaslužujemo, da mi to trebamo imati i radimo na tom.
1: Dnevnik.
2: Zadarska policija uhitila je 55-godišnjeg muškarca koji se dovodi u vezu s ispisivanjem grafita u Nacionalnom parku Paklenica. Sumnjiči se da je to učinio početkom mjeseca travnja na čak 7 lokacija uz pješačke staze. Razne grafite ispisivao je na stijenama koristeći sprej. Nakon kriminalističke obrade prijavljen je za kazneno djelo oštećenje tuđe stvari. Za rješavanje ovoga slučaja policija zahvaljuje i građanima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Broj neriješenih sudskih postupaka lani je pao za 10%, rekla je predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Saborskom odboru za pravosuđe predstavila je izvješće o stanju sudbene vlasti, prema kojem su sudovi u prošloj godini zaprimili nešto više od 1.100.000 predmeta, a neriješeno ih je ostalo nešto više od 423.000.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Europski parlament odobrio je dva zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode. No u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako Donald Trump ponovo zaprijeti novim carinama.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od

0: utakmice Ante Budimir.
1: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne uz malo do umjerenu na oblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu burin. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 29 do 31 Celzijev stupanj.
2: Vijesti.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Dnevnik su realizirali Danijel Mandić i Marina Šaponja.
2: Od 16 do 19 u laganom ritmu.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah! Roller coaster!
2: Alright, baby!
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll!
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder, wonder who could do.
4: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
7: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: Ovogodišnji Kvart Art u Zadar dovodi jedno od najpoznatijih imena regionalne hip-hop scene. Edo Majka nastupit će u nedjelju 21. lipnja ispred Centra za mlade u 22 sata i 30 minuta, a uoči dolaska u naš grad uhvatili smo ga za kratki razgovor. Pa dobar dan, Edo.
2: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
1: Evo, za nekoliko dana stižeš u Zadar, što publika može očekivati, što si nam spremio?
2: Dolazim sa svojim dugogodišnjim saradnikom i prijateljem DJ Oli do Boli i dolazim sa plesačima Universe Dance grupe, tako da će biti prilično zanimljivo. Spremio sam vam presjek karijere po nekoliko pjesama sa svih odjedno, ne znam ja koliko već, 8 ploča, ja mislim, tako nešto. I mislim da će vam biti dobro i zabavno.
1: Pa ja u to ne sumnjam. Na čemu trenutno radiš, na što si najviše fokusiran?
2: Sad sam najviše fokusiran na promociji ovog albuma sa jazz orkestrom HRT-a. Evo, baš smo danas izbacili treći, ja mislim da nam je to zadnji singl s ovog albuma. Najavili smo veliki koncert na Šalati za sljedeću godinu. Pokušali smo ove godine, međutim termini su isparili brzinom munje, tako da eto,
1: 12. lipnja 2027. Da, evo, kako je uopće došao do te suradnje koja se na prvi pogled čini kao neočekivan spoj?
2: Pa, znaš šta, Miro mi je prišao, ja mislim, na Porinu smo bili kad sam dobio ovu za album Moćno nagradu i tada je Miro mi prišao i rekao, je šta kažeš da napravimo. Ja sam već čuo šta su oni radili sa Rundekom i sa TBF-om, a i druga stvar, ja sam veliki fan instrumentalista, ljudi koji sviraju bilo kakav instrument, to mi je onako fah i volim ih i poštujem ih i htio sam raditi, baš mi je bio izazov raditi s takvim jednim orkestrom. I našli smo se, imali smo jedno 4 probe, izabrali smo neke pjesme. Aranžmane su radili Miron Hauser, znači neko ko radio, Luka Žižić je najviše radio. Žužić je samo bio prije u bendu jednom, pa tako da je znao dosta pjesama. I Bruna Matić, to je jedna mlada bubnjarica, ona je radila isto jedno 3 aranžmana. I nakon 4 probe, ja mislim 5. proba nam je već bila proba za koncert u MSU i svirali smo, znači, u ponedjeljak, u nedjelju. Počeli smo u ponedjeljak i u nedjelju smo već svirali u subotu, ja mislim, MSU, Muzej suvremene umjetnosti, i to je bilo jako dobro i imate snimku tog koncerta, dijela tog koncerta na YouTube-u. I onda su meni rekli, znaš šta, nama se ovo svidilo, hajmo mi snimiti to studijski, i onda smo ubacili još neke pjesme i snimili smo studijski album koji je na svim streamerima. Izbacili smo singlove Izdajničko kolo i izbacili smo Trpaj i evo danas I Like to Dance sa Vojkom V i sa Budom iz benda Elvis Jackson iz Slovenije. To je onako baš ljetna pjesma i to nam je zadnji single, ja mislim, s ove ploče. Tako da, eto, svirali smo u Zagrebu još Lisinski, koji je super prošao, to smo na zimu svirali, i svirali smo u Puli, mali onaj amfiteatar jedan, nije bio veliki, imao Puli i mali, za nas manje.
1: Da.
2: Tako da smo, eto, to je bilo to i fokusirao sam se baš zadnjih par mjeseci na promociju toga. Znaš šta, meni ti slabo idu te socijalne mreže.
1: Socijalna interakcija, jel? Osim kad si na bini.
2: Užasno mi je teško i pozivati ljude na koncerte, mislim, dođite ili ne dođite, ali sad moraš za svaki koncert snimiti neki video, moraš snimiti ovo, moraš ono, moraš izrezati taj video, moraš staviti nešto van, moraš, tako da meni ili šalju prijatelji, ili ja šaljem njima, ili nekako...
1: Dobar glas se daleko čuje. Dobro, to nam je...
2: Nekako uspijevamo, tu kaskam, evo, moram priznati, tu sam malo toljega koji cijela moja generacija, nama je cijeli taj vid socijalnih mreža nekako... Ne znam, meni idem danas to neki, nešto paralelno.
1: Science fiction.
2: Nemam pojma, da.
1: Dobro, ali ti si već dugo na našoj glazbenoj sceni, pa evo, tu imaš prednost. Ne moraš previše govoriti o sebi, tvoja glazba govori dovoljno. Toliko je godina iza tebe rada. Kad pogledaš unazad, koliko si se ti glazbeno mijenjao, koliko si glazbeno stasao?
2: Pa puno. Znaš šta, svaki moj album je neki zapis iz vremena u kojem je nastao i tu je taj Edo, znači iz tog vremena. I to su te pjesme zahvaljujući okolini i zahvaljujući mene i stanjima u kojima sam bio. I to se tekstualno se to osjeti jako, ali i produkcijski se to osjeti. Znate, meni koji izvođaču je dosadno imati istu produkciju i imati isti flow, taj reperski i to sve, tako da pokušavam uvijek mijenjati to iz albuma u album. Evo baš sad radim neke nove materijale, još uvijek ne znam da li ću to raditi sa nekim hip-hop producentima ili ću to raditi sa bendom. Radio sam i album sa bendom, to je album Put Plus, tako da mi se i to svidilo, ali to smo taman onoga ispromovirali u cijelom regionu, ajmo reći, i onda je počela ta odvratna korona i onda sam za vrijeme korone pred kraj negdje izbacio taj album Moćnost, kojeg je i ta pjesma I Like to Dance sa Vojkom, koja je u biti neko veselje, ono, kraj tim karantenama, kraj ludilu tam, pol životu u kojem smo živjeli.
1: Kako stojiš s inspiracijom? Ona te nikad ne napušta.
2: Pa ne napušta me nikad i okej sam s inspiracijom. Evo baš sam sad sjedio sa jednom prijateljicom i baš smo pričali vezano za tekstove i za sve živo i toliko ima loših stvari oko nas i te stvari su nije toliko prije, te stvari su sad u svemu što ti otvoriš, znači ako dodijeniš taj telefon i ako odeš na društvene mreže, tebe taj algoritam ispere u roku od 15 minuta te umori. Zato vrlo treba biti oprezan s tim šta pratiš i kako i gdje, jer to bude onda previše. Znaš, imamo ove standardne dnevnike i novine koje kupujemo i to sve i onda je to još sad na portalima i onda je to i na socijalnim mrežama i nekako kad je to toliko od toga, onda mi se ne da pričati o socijalnim temama, da mi je pobjeći od toga i da mi je napraviti neku kontru, da mi se malo veseliti, da mi je probat napraviti
1: otklon od svih problema.
2: Otklon nekako od toga svega i ovo eventualno provuć kroz sve te pjesme da se osjeti taj dio tog ludila kojim smo izloženi svakodnevno.
1: A priliku za veselje imat će svi oni koji dođu u nedjelju ispred Centra za mlade. Bend koji je ispred vas je krčki rock band Obzov. Jesi imao prilike čuti ih?
2: Nisam ih imao prilike čuti, ali povezali smo se preko Instagrama, poslali su mi poruku kad sam izreklamirao vaš koncert i rekao sam im da ih jedva čekam čuti. Stvarno volim čuti nove bendove jer me to jako inspirira i volim vidjeti gdje su mladi ljudi sad, ljudi koji možda prate više neka događanja na sceni. I zadnji put sam bio u vašoj prekrasnoj dvorani, ja mislim se Višnjik zove.
1: Nije Višnjik.
2: Ja mislim da je to bilo prošle ili pretprošle godine, bio je Grše i bili su vaši, kako se zovu, Ragaci i bilo je dobro. Mislim, većina tih ljudi ispred mene, tih klinaca, nisu me znali, ali njihovi roditelji koji su bili na tribinama Višnjika, pomahali, skakali, tako da je to bio nastup za roditelje. To je jedan novi moment sad u mojoj karijeri kad mi dolaze moja generacija sa svojim klincima koji su sad tinejdžeri i pokušavaju im objasniti, evo vidiš.
1: Mama je nekad slušala ovo.
2: Ovo smo mi slušali, ovo je drukčije nego Grše, ali i dalje je dobro i onda klinci okreću očima.
1: Da, dobro, s tim se ne bih složila. Evo, bit će i ovo prilika u nedjelju da dobiješ jednu novu generaciju kad je riječ o publici. Dragi slušatelji, Edo Majka uskoro je u Zadru. Kako će to zvučati uživo, moći ćete provjeriti u nedjelju ispred Centra za mlade u 22:30. Prije toga ide krčka grupa Obzov u 21:00. Edo, hvala na razgovoru i vidimo se na Kvartartu.
2: Hvala vama, vidimo se jedna čekam.

informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluje. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U zadarskom gradskom naselju Crvene kuće položen je kamen temeljac za izgradnju nove osnovne škole. Riječ je o jubilarnoj 10. osnovnoj školi u sustavu grada Zadra, čija realizacija označava početak velikog vala ulaganja u lokalnu odgojno-obrazovnu infrastrukturu. Nova škola gradit će se iz temelja, a u sklopu objekta predviđena je i dvodijelna sportska dvorana te svi popratni moderni sadržaj. Gradonačelnik Šime Erlić.
2: Ona će rasteretiti ovaj dio grada koji je sada prepun mladih i obitelji sa puno građana koji žive na području Smiljevca i Crvenih kuća. Ova škola će doprinijeti tome da djeca s Crvenih kuća ne moraju više ići u Smiljevac, nego da mogu imati ovdje svoju školu. Doprinijeti će tome da škola na Smiljevcu, koja ima puno djece, preko 900, će sada i ona moći ići u jednu smjenu kada se ova škola napravi.
1: Vijesti.
0: U programu Radio Zadra jutros je gostovao zadarski župan Josip Bilaver. Iza njega je prva godina mandata, a jedno od većih predizbornih obećanja bila je najava modernizacije željezničke prometne mreže, što uključuje izgradnju tunela kod Bibinja, iz kojeg se pak izmješta pruga. Nadalje, projekt uz nabavu novih modernih vlakova obuhvaća i povezivanje zračne luke Zadar s lukom Gaženica i središtem grada. Evo što je do sad napravljeno.
3: Pa evo, modernizacija od Zadra do Knina je praktički u završnim fazama i ljudi će tek vidjeti rezultat kad dođe vlak i kad se proveze od Knina do Zadra i obrnuto, da je zaista to to. Drugo, nama je jedan od glavnih prioriteta tunel izmještanja željeznice iz Bibinja. Mi smo očekujemo kroz tjedan, dva dana konačno lokacijsku dozvolu. Bile su neke nedoumice, problemi u samom projektu, to je sad ispravljeno, dobila su se suglasnosti svih nadležnih tijela i ministarstvo će izdati tu suglasnost, nakon čega u rujnu očekujemo raspisivanje natječaja po modelu Design and Build. I postoji ovo projekt koji se sad radi, a to je povezivanje zračne luke novog terminala sa lukom Gaženica, odnosno sa samim centrom grada. Radi se projektna dokumentacija, čim to bude u fazi lokacijske dozvole idemo na natječaj za izgradnju.
0: Vijesti. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti 4 milijuna 109 tisuća eura.
4: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
5: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije

0: Play Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
2: Chuck Johnson.
3: 30 seconds.
4: Smart.
5: Fist the place.
6: Scorpion.
7: Ariana Grande.
8: Povin Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
9: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
11: I tu sam s vama još neko vrijeme. Danas smo krenuli lagano, bez teških tema i moram priznati, za jedan utorak to je sasvim pristojno, sasvim legitimno, pogotovo u tjednu u kojem nemamo što spojiti ni odspojiti. Već sljedeći tjedan spajat ćemo ponedjeljak, dakle ovaj vikend mnogima bi mogao biti produžen i mislim da je to sasvim dovoljno da lakše preguramo još koji dan. Te ćemo se priče držati danas uz naravno što više dobre glazbe, a upravo će te dvije stvari, dakle priču i glazbu, spojiti naš Denis Ostrogonac u Roller Coasteru koji vas kroz povijest pop glazbe vodi točno u 17 sati i 25 minuta.

0: Jedan od nas, Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: U 16. smo danu mjeseca lipnja. U današnjem glazbenom vremeplovu vozimo se uz The Electric Flag, The Pretenders, The Blue Magoose i Sherman of the Board. Dobrodošli! 1967. godine započeo je trodnevni pop festival u Kaliforniji. Sav prihod je išao u humanitarne svrhe, kada su svi umjetnici pristali nastupiti besplatno. Summer of Love je rođen. Nastupila su tada tri velika imena, The Who, Jimi Hendrix i Janis Joplin, a pridružili su im se The Birds, Grateful Dead, Otis Redding, Simon & Garfunkel, Steve Miller Band, Kenneth Heath, Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, Buffalo Springfield i The Electric Flag. Ulaznice su koštale $3.50. John Phillips iz The Mamas and the Papas kasnije će napisati pjesmu festivalu, to je San Francisco, koja je postala hit Scotta McKenzie'a. The Electric Flag bila je američka blues rock soul grupa koju su predvodili gitarist Mike Bloomfield, klavijaturist Barry Goldberg i bubnjar Buddy Miles. A nastupali su i drugi glazbenici poput vokala Nicka Graymansa i basista Harrya Brooksa. Bloomfield je formirao grupu 67. Dosegle su vrhunac izdanjem iz 68. A Long Time Coming. Bila je to fuzija rocka, jazza i R&B stilova. Danas slušamo Killing Floor. Počinje kratkim isječkom govor američkog predsjednika Johnsona, nakon čega se čuje podrugljiv smijeh i pljesak publike prije nego što bend uroni u pjesmu. To daje cijeloj stvari politički i anti-establishmentski ton, tipičan za 1968. godinu.
5: I speak tonight for the dignity of man and the death of man.

1982. godine James Honeyman Scott iz grupe The Pretenders umro je u 25. godini od overdoza. The Pretenders je britanski rock sastav osnovan 78. u Londonu. Frontman je gitaristica i pjevačica Chrissie Hynde. Često su mijenjali postave, a jedino je Chrissie u sastavu cijelo vrijeme. Middle of the Road je njihov single s albuma Learning to Crawl. Pjesma je napisala Chrissie Hynde i vrlo je autobiografska. U trenutku izlaska imala je malo dijete. Bend je prolazio kroz težak period nakon smrti originalnih članova Jamesa Honeymana Scotta i Pita Farndona, a sama pjesma govori o osjećaju da si usred života između mladenačkog bunta i odraslih odgovornosti. Chrissie je izjavila da se Middle of the Road odnosi na Tao Te Ching, koji se tumači kao srednji put.

0: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Na današnji dan 1949. godine rodio se Pepe Castro iz The Blue Magoos. Bio je to bend iz Bronxa, osnovan 64. pod imenom The Trenchcoats. 1966. bend je promijenio ime u prihvatljivije njihovom psihodeličnom zvuku, pa su se nazvali Blues Magoos, a kasnije i Blues Magoos. 67. nastupali su kao predupa grupi The Who, kao headliner i Herman Hermicina. Njihova najveća pjesma bila je We Ain't Got Nothing Yet, čiji riffovi neodoljivo posjećaju na riff pjesme Black Knight grupa Deep Purple. Single je izdan 67. sa Gotta Get Away kao B stranom. Bila je broj 5 u SAD-u, iako je puno uspješnija bila u Britaniji. Korištena je i za potrebe filma Easy Rider iz 68.

današnji dan 1941. rodio se Lemon Herbert Dozier, američki skladatelj i producent, najpoznati kao dio autorskog tima Holland Dozier Holland, tvorca brojnih hitova diskografske kuće Motown Records, uključujući The Supremes, Four Tops, Marvina Gaye, Martha Reeves and the Vandellas, Fredu Pini i Charmaine of the Board. Dozier je koautor 14 američkih i 4 britanska hita na broju 1. Inauguriran je u Rock'n'Roll Hall of Fame 1990. Charmaine of the Board su američko-kanadska soul glazbena skupina sa središnjem u Michiganu, koji su svoj najveći komercijalni uspjeh postigli 70. Album In Session objavljuju 1970. Izbacio je hitove Everything's Tuesday, Patches, Bless You i Pay to the Piper. Vrlo plesnu pjesmu, ali s pomalo lukavim i gotovo ciničnim tekstom o odnosima između muškaraca i žena. Glavni vokal General Johnson ovdje zvuči gotovo kao da razgovara, zavodi i prijeti istovremeno. To daje pjesmi poseban karakter, nije elegantna romantika, nego više ulični soul s puno

0: službeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Više od radija.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na sastanku G7 u francuskom gradu Evijanu, a jedna od glavnih tema razgovora je sporazum SAD-a i Irana. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Upravo u Evijanu sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik, nakon što je Zelenski prije toga razgovarao s čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastojali su uvjeriti američkog predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoj položaj u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum. Završio sam 8 ratova, ovaj sam smatrao najlakšim riješiti, poručio je u svojem stilu Trump, obećavši da će učiniti sve da u tome i uspije.
2: Vijesti.
0: Josip Bilaver, zadarski župan, osvrnuo se na zvučnu najavu, a to je izgradnja baze helikopterske hitne medicinske službe u zadarskoj zračnoj luci. Da je riječ o projektu od velikog značaja, govore i nedavni medijski napisi o tome kako se zadarskoj općoj bolnici često odbijaju zahtjevi za ovom uslugom, na što je reagiralo i resorno ministarstvo najavljujući usklađivanje protokola. Takve baze za sada funkcioniraju u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
3: Ja sam sinoć vrlo kasno imao razgovor sa ministricom zdravstva. Smatramo da to Zadar zaslužuje, ne samo zbog svoje veličine, nego i zbog svog zemljopisnog položaja i s obzirom i na otoke, ali i na udaljenost, primjerice vi od Paga, odnosno od same Novalje do Zadra imate ljeti preko sat vremena vožnje. Mislim da to mi zaslužujemo, da mi to trebamo imati i radimo na to.
2: Vijesti.
0: Zadarska policija uhitila je 55-godišnjeg muškarca koji se dovodi u vezu s ispisivanjem grafita u Nacionalnom parku Paklenica. Sumnjiči se da je to učinio početkom mjeseca travnja na čak 7 lokacija uz pješačke staze. Razne grafite ispisivao je na stjenama koristeći sprej. Nakon kriminalističke obrade prijavljen je za kazneno djelo oštećenje tuđe stvari. Za rješavanje ovoga slučaja policija zahvaljuje i građanima.
2: Sport.
0: Gostujući u jutarnjem programu Radio Zadra povodom prve godišnjice mandata na čelu Zadarske županije, župan Josip Bilaver govorio je o raznim temama, a između ostalog dotaknuo se i košarkaškog kluba Zadar.
3: Pa evo, prije svega htio bih naglasiti veliku važnost košarkaškog kluba Zadar za Zadar i za cijelu županiju. Ono što bih ja osobno htio vidjeti, a pretpostavljam i većina ljudi u našoj županiji, to je da što više naše dice igra i u prvom sastavu, ali i u prvom momčadi. To u zadnje vrijeme, nažalost, nije bio toliko slučaj. Drugo, mi moramo imati jasnu viziju i plan gdje vidimo klub, na kojim pozicijama, kojim natjecanjima i sa kolikim sredstvima, naravno ulaganje u omladinski pogon i u tom nekakvom kontekstu, zašto ne bi županija pomogla i sa financijskim sredstvima, ali isto tako i sa kontaktima sa gospodarskim subjektima u cijeloj Hrvatskoj koji su voljni doći u Zadar, uložiti svoja sredstva, biti partner u klubu, sponzor u klubu. Košarkaški klub Zadar je zaista jedan od simbola ne samo košarke, nego i sporta u Hrvatskoj općenito.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu burin. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 29 do 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Hrvoje Aras i Marina Šaponja.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Danas smo već imali prilike razgovarati s Edom Majkom, koji će u nedjelju nastupiti na Kvartatu ovdje u gradu Zadru, a iako će mu tada prethoditi bend Obzov, danas idemo obrnutim redom. S nama je u ovim trenucima Nino Marenić iz već spomenutog krčkog rock benda Obzov, koji će otvoriti večer glazbe u nedjelju, točno u 21 sat ispred Centra za mlade. Dobar dan, Nino.
1: Dobar dan, Marina, i dobar dan, Radio Zadar i svim slušateljima.
0: Pa za one koji vas možda još ne znaju, kako biste opisali Obzov, možete nam ukratko predstaviti malo bend?
1: Uvijek je jako teško riječima opisati nešto što čujemo ušima kao nekakav zvuk i glazbu. Međutim, mi smo ukratko jedan rock alternative band iz Krka. Odrasli smo na hrpi utjecaja razno razne domaće strane glazbe i pokušali smo to nekako uklopiti u nekakav naš identitet i neki naš stil i estetiku, koja nekako ipak imala ideju da taj hrvatski jezik bude u fokusu, da izvučemo iz njega sve te neke emocije na koje smo navikli obično čuti u nekakvim stranim možda izvođačima. Evo, tako bih ja to kratko opisao.
0: A što publika može očekivati u nedjelju navečer? Što može očekivati od vašeg seta? Što ste im pripremili?
1: Pa evo, pripremili smo zapravo naš cijeli album Prvijenac skoro tu, kojeg ćemo izvesti u cijelosti, a s obzirom da smo sada baš u procesu završetka i pripreme za drugi album, ovo ljeto smo u studiju i nadam se da će on do kraja ove godine ugledati svjetlo dana. Biće i nekih naših novih stvari koje smo uklopili u ovaj već dosadašnji repertoar. Znači, bit će jedan tobogan i žešćih i nježnijih i melankoličnijih i veselijih pjesama, tako da evo, znam se da ćemo, da će se svako naći barem u nekoj.
0: Biće to super uvertira za Edu Majkovu. Kako vi gledate na tu kombinaciju roka i hip-hopa u istom programu?
1: A evo, Edo je svojevremeno čak nastupao u jednoj prilično sličnoj formaciji, imao je prateći bend koji je kombinira taj hip-hop i rock. Mi smo odrasli na hrpi sličnih bendova od Rage do Peppersa. Čak smo i s Edom imali već u nekim prijašnjim bendovima tu i na Krku i u Zagrebu u raznim kombinacijama i šire i dijeliti stage. Tako da veliki smo fanovi i odrasli smo i na njegovoj muzi, tako da mislim da apsolutno neće biti greške, da pače, bit će to jedna dobra kombinacija.
0: Baš u razgovoru s Edom, evo, spomenuo mi je kako mu je drago vidjeti mlade, nove bendove, tu svježinu koju donose na glazbenu scenu. Koliko je važno da se bendovi iz manjih sredina probijaju? Evo, i vi dolazite s otoka Krka.
1: Pa mislim da je to jako bitno. Ja sam prvenstveno osobno, a i mi kao bend, uvijek zahvalan kada dobijemo prilike i odlaziti malo dalje iz nekakvih svojih lokalnih sredina. Činjenica je da u Hrvatskoj ima hrpa bendova, no isto tako često je glavni grad Zagreb i jedno žarište na kojem, ako si prisutan, je sigurno puno lakše doći do nekakve pažnje. Makar i mi smo već dugi niz godina i u raznim drugim kombinacijama i bendovima imali prilike i biti okolo. Danas slijede neki drugi trendovi. Danas je način na koji ljudi dolaze do glazbe često ograničeno algoritmima i zato nam je uvijek drago kada imamo prilike doći, kao što sada dolazimo u Zadar, na jedan organski način gdje smo pozvani od ljudi koji su nas čuli, vidjeli uživo, i to je nešto što cijenimo.
0: I ovaj festival je gradski, otvoren, dosta ležeran i neposredan. Kako vama kao bendu pašu takve pozornice?
1: Krasno, volimo to, volimo i klubove, ali zapravo skužili smo i da na ovim većim festivalima i malo većim stage-ovima i bolje produkciji možda možemo nekakve detalje koje se obično izgube u manjim prostorima puno bolje nekako se dočaraju, možda i bolje se čuju neke naše emocije, nijanse, a i ovo vrijeme nam ide u prilog, ugodno je i mislim da nam je to zapravo idealna situacija.
0: Ono što sam ja uspjela pronaći o vama jeste to da su vaši nastupi dosta energični, pa da bismo mi dali uvid našim slušateljima što ih čeka ove nedjelje, najbolje, Nino, da ti meni kažeš što da mi pustimo, a da nekako u potpunosti ocrtava vaš identitet.
1: Pa mislim da bi u tom slučaju najbolje bilo da pustite pjesmu Idemo, to je ujedno i prva pjesma na našem prvom albumu, koja nekako najbolje sjedinjuje nekakve sve naše afinitete.
0: Odlično. A Nino, hvala ti puno i vidimo se u Zadru na Kvartartu.
1: Vidimo se, još jednom pozivam svih i mislim da će nam biti super.

0: A u nastavku programa, dragi slušatelji, družimo se s Lu Jakelić, glazbenicom koja je od svojih prvih pojavljivanja na glazbenoj sceni gradila svoj put dosljedno, bez velikih kompromisa. Publika je jednostavno s vremenom prepoznala tu iskrenost i emociju kao njezin glavni potpis. U posljednje vrijeme čuje se i pomak u zvuku, sve više istražuje nove glazbene smjerove i baš u tom novom smjeru stigao je i njezin novi singl Prozirna, kojim najavljuje treći studijski album. Više o svemu i o novom zvuku, ali i onome što se kod nje trenutno događa, reći će nam sama Lu. Pa dobar dan, Lu.
1: Pozdrav svima koji nas slušaju i hvala na lijepom uvodu.
0: Ništa, evo, tu si da nam razjasniš o čemu se zapravo radi. Prozirna je dakle stigla kao najava novog albuma. Kako je uopće nastala ta pjesma?
1: Evo, kriva sam, optužena, kao što si najavila. Pa je zapravo kao i svaka druga pjesma, sad se baš zezamo da ja objavljujem u susret, odnosno u skladu sa svjetskim prvenstvom svake 2 ili 4 godine, ali evo sad nekako Prozirna je zapravo dulje vrijeme u ladici, ono što se kaže, i glazbeno smo je sad oblikovali. Ovo je zapravo samo korak prema ostalim pjesmama s albuma. Zapravo to je uvijek neka ono ista ja, ali ovaj puta je u drugačijoj produkciji, pa je to za mene i novost, a kako vidim po dojmovima i slušateljima, zadovoljni su, nije neka skroz druga ja, ali opet nešto novo što im je osvježilo poznavanje mene, pa evo, zadovoljni smo kako sve ide.
0: Prije nego što se nastavim na samu pjesmu, moram spomenuti kako smo mi Hrvati praznovjerni, i to znači, aha, ako si svaki put izbacivala novu pjesmu kad je bilo i svjetsko prvenstvo, a dobro, dobro smo kotirali posljednja dva, to znači da bi, aha, mogli i ove godine kotirati dobro.
1: Sad si mi dala veliku odgovornost u ulogu, ali evo, neka bude tako onda, da je neka srećonoša valjda.
0: Da, i ako bude srećonoša, onda ćeš morat baš tematski napraviti. Znaš kako sad svi glazbenici izbacuju, absolutno, neku pjesmu, da, vezanu za nogometno prvenstvo, čisto da znaš što te čeka.
1: Evo, svakom... kako srce vatreno, pa ću ja srce prozirno izbaciti.
0: Srce prozirno, tako je, upravo
1: dobro,
0: tako. Dakle, rekla si sama, malo drugčiji zvuk. Što te u tom smjeru najviše povuklo i s kim si sve surađivala na ovoj pjesmi?
1: Pa na dosadašnja dva albuma sam ja zapravo imala istog producenta, to je Rejhan Okanović, i nekako puno više od producentske figure. Mi smo naravno prvenstveno i prijatelji, provodili smo puno vremena razgovarajući, onda producirajući. To je zaista ono psihološki posao i neko ko tvoje pjesme, ajmo to tako poetski reći, oblači u život i djelo, trebate poznavati dubinski i osluškivati te. I zapravo jedina teška neka, ili ajmo reći strašna promjena, da se u meni neko vrijeme skrivala ptičica straha, je bila ta kako ćemo, šta ćemo, ali onda kako život to posloži, upoznaju te i novi ljudi i otvaraš se, i nije to toliko sada velika promjena kao što se možda u medijima najavljuje, ali definitivno je razlika između ono nekakve organske produkcije sa živim instrumentima ka nekoj mrvicu elektronski, je mrvica, što se kaže u nedostatku hrvatske riječi, mainstream, jeli? Ali to je zapravo sve što sam ja voljela slušati u srednjoj školi, recimo danas kao što radi Billie Eilish ili Lana Del Rey, znači i dalje je to kantautorstvo, samo je sa mrvu elemenata elektronike i popa, pa eto, to je nekakva promjena koja će se čuti i na cijelom albumu, a uživo ćemo uvijek prilagoditi da to zvuči kako treba.
0: Da, unatoč svim tim promjenama, kod tebe se naravno i dalje osjeća ta osobna nota. Koliko ti je važno to zadržati?
1: Pa važno mi je zato što to jesam ja i to je moj način, i da te pjesme ne izlaze van u javnosti, da to nije rađeno za publiku, opet bi to bio isti stil. Ja volim reći da sam prije svega autor, odnosno spisateljica, to je način na koji se izražavam, pa onda to šaram kroz melodije, i u biti mi je jako važno da je iskreno i da uvijek ima smisao taj tekst, da nije napravljen puko, eto, da plovi radijskim eterom. I svjesna sam da nije za velike mase, odnosno da će trebati samo vremena, jer svaka ta pjesma mi je važno da sleti baš nekom kome treba i da ju stvarno neko čuje, a ne samo sluša.
0: Njome najavljuješ i treći studijski album. U kojoj si fazi sad? Kad ga možemo očekivati?
1: Mi se zapravo igramo, daleko smo već od Prozirne došli, ona je sad ono prvo svjetlo, malo kad otvoriš vrata, mi smo već na 5. i 6. pjesmi, bit će ih svakako više od toga, završavamo ga lagano, odnosno rekli smo si da ćemo si ljeto ostaviti za igru. Pričam stalno u množini, to su moja dva nova producenta, Hrvoje i Luka, i svakako cijeli album će izaći prije zime ove godine, a najavit ćemo ga i promovirati sa velikim koncertom u Zagrebu 7.10. u Bugalu.
0: A uvertira za sve to bit će i tvoji ljetni nastupi.
1: Evo, već sad se bliži ovog mjeseca Šibenik, 27.6. da zapamtim sve brojčice.
0: Jako blizu.
1: Da smo Šibeniku. Da, baš smo blizu, da, evo, kogod nas sluša, dođite nam. Do duše sviramo predivan repertoar od svevremenske Šade, to je jedan jako veliki bend, ne pjevam samo ja, nego i Željka Veverec iz Main Groova i sjajna jedna pjevačica Ivona Šimunić. To budu baš ono lijepi, kvalitetni ljetni koncerti. Nakon toga smo u Novoj Gradiški 9.7. a onda u Dubrovniku 9.8. uz kolege Marka Kutlića i Tonija Cetinskog. To nam je. Koliko se sjećam, a sad ima još. Ima ih još.
0: Ali pokrila si sve ključne dijelove Lijepe naše, tako da zasigurno ćete imati priliku čuti svi oni koji do sad nisu. Mi ti naravno želimo sreću u svemu što slijedi. Dakle, jedno novo poglavlje je tu, jedan dosta inspirativan period, rekla bih po onome što sam imala prilike čuti, a kako to zvuči čućemo i sami u nastavku u tvojoj novoj pjesmi Prozirna. Lu, hvala ti na gostovanju.
1: Hvala velika na podršci, slušateljima veliki pozdrav, a mi se vidimo blizu kod vas na jesen, nekad
0: Marta
1: Vapučarica, još dok malo ne posložimo sve detalje, ja ću svakako doći u goste prije nego li budemo najavili jesensku, ajmo reći, sezonu koncerata, pa ćemo se podružiti na nas i uživo.
0: Može, naravno, uvijek smo za to. Hvala Lu.
1: Eto, super, hvala, pozdrav.

0: A osim ljubavi koju će sutra većina nas običnih smrtnika iskazivati pred ekranima navijajući za naše Vatrene, brojni hrvatski glazbenici tu su emociju odlučili pretočiti u stihove. Naime, posljednjih dana objavljeno je više pjesama inspiriranih navijačkim zanosom, ljubavlju prema reprezentaciji našoj zemlji. Svoj doprinos dali su i zagrebački reperi Ludin i Jay Lee. Svoju navijačku pjesmu Idemo na vrh predstavili su našem Denisu Ostrogoncu.
1: Novi zagrebački rep dvojac koji čine Steve Machine Ludin i Jurica Grlić Jay Lee predstavljaju pjesmu Idemo na vrh, navijačku himnu inspiriranu hrvatskom nogometnom reprezentacijom, zajedništvom i pobjedničkim mentalitetom. Pozdravljamo Ludina i Jay Lee-a.
2: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra. Moje ime je Ludin.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra. Moje ime je Jay Lee.
1: Željeli ste prenijeti emociju koju ljudi osjećaju kada igra Hrvatska? Ludin, imam li pravo?
2: Sama ideja o singlu je bila u biti da napravimo nešto drugačije, da bude najagresivnija himna do sada i da bude nešto što će ljudi sa užitkom slušat, možda i zapjevat na stadionima, jer ostavili smo čisto srce na toj pjesmi i radili smo je bez ikakvih kalkulacija, bez ikakvih špranci, ostalih navijačkih himni. Htjeli smo biti svoji, napraviti nešto iskreno i nadam se da smo uspjeli u tome i da će vam se svidjeti naš navijački single Idemo na vrh.
1: Jay Lee.
3: Himna Idemo na vrh Ludina i Jay Lee je nastala prvenstveno kao oda jednoj reprezentaciji koja nikad se ne predaje i koja predstavlja određeno zajedništvo, ponos, inat kako igrača, tako i navijača reprezentacije. Imali smo na umu da napravimo zapravo jednu malo agresivniju himnu kako bi potaknula i naše igrače s obzirom da su sada osvajali srebro i dva puta broncu, pa kao ovaj put da probamo otići do samoga vrha. Ništa pretenciozno da se nešto predstavlja neki pritisak igračima, nego čisto da se zna da možemo otići do samog kraja i zato jedna tako malo nabrijavajuća atmosfera, pa kako i za navijače, tako i za reprezentativce, a i za buduće naraštaje koje će isto, nadamo se, sudjelovati na raznim europskim i svjetskim prvenstvima.

U dobro i zlu, da, to svakako vrijedi općenito u životu, ali i za sport. Znamo koliko se u tom svijetu stvari brzo mijenjaju, jedan dan si gore, drugi dan dolje. Ponekad od svemu odluči i malo sreće, a hoće li ona sutra biti na našoj strani, eto ćemo tek vidjeti. Od nove utakmice, odnosno prve utakmice naših vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu dijeli nas nešto više od jednog dana, po dakle našem vremenskom računanju. Sutra će Željko i Toni ujutro pričati o nogometu, a tu definitivno imaju što reći za razliku od mene. Tako da sam sigurna da će već od ranog jutra podizati dobru navijačku atmosferu, za koju se nadam da će takva ostati i u četvrtak kad sam opet ujutro ja s vama. Za danas ću vas pozdraviti. Ovog popodneva s vama su se družili tonski realizator je Daniel Mandić, Hrvoj Aras koji dalje ostaje s vama, Denis Ostrogonac birao je glazbu, ja sam Marina Vuka, vi uživajte u ostatku ovog dana i večeri.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Radio.

0: 19 je sati, dobro večer.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Šokantan slučaj u sustavu inkluzivnog dodatka. Onkološka pacijentica morat će zbog greške sustava državi vratiti više od 1600 eura. Naime, nakon prestanka kemoterapije smanjio joj se iznos inkluzivnog dodatka. No država joj je i dalje uplaćivala veće iznose koje sada želi natrag. Resorni ministar Alen Ružić nije znao odgovoriti na pitanje novinara gdje je zapelo, no poručuje da nastoje pronaći rješenje.
2: Vijesti.
0: Međunarodni izgred u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati ispalili su hice upozorenja prema civilnoj jahti koja im se približavala u kanalu. Britansko ministarstvo obrane potvrdilo je da istražuje događaj u kojem je, prema nekim navodima, sudjelovala ruska fregata Admiral Grigorović. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
2: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val već ovog vikenda. Vrućine noću, osobito na obali, gdje se ponegdje neće spuštati ispod 25 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 29 do 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Hrvoje Aras i Marina Šaponja.
1: Više od radio.

0: našli glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Suncem obasjan. Radio Zadar. Perché?

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Osam, 103 i

0: 20 je sati, dobro večer. Vijesti Radio Zadra. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor tri ustavna suca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, na njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se idući tjedan. Vijesti. Objava fotografija na kojima je vidljiv dio ispita iz hrvatskoga jezika s državne mature nikako nije mogla utjecati na regularnu provedbu ispita, poručili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanje, komentirajući nedavni slučaj koji je podignuo veliku prašinu u javnosti. Iz centra tvrde da su fotografije objavljene jedan sat nakon završetka ispita, a na njegovu regularnost ne bi utjecale ni da su objavljene nakon 9 sati jer su svi maturanti tada već bili pod nadzorom dežurnih nastavnika na ispitima. Kandidatima koji su poslali fotografije putem društvenih mreža odlukom centra poništen je ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite poslan je zahtjev da se očituju o nastaloj situaciji. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
1: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu burin. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 29 do 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Hrvoje Aras i Marina Šaponja.
3: U mom gradu,
4: u mom mistu,
3: u mom kvartu,
5: u mojoj ulici,
3: na mojoj adresi,
4: u mojoj kući,
3: u mom stanu,
2: slušamo Radio Zadar.
6: Slušaj Zadar.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, wonder.
7: Suncem obasjan. Radio Zadar.
8: A tamo ti ime piše, jer

0: Hey, Mr. DJ.
1: Alright!
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Subotom i nedjeljom od 13:15.
3: Više od radija.
6: Radio.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: U mom gradu.
1: U mom mistu.
2: U mom kvartu.
3: U mojoj ulici.
0: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
4: Slušamo Radio Zadar. Here comes the power. The power.
5: I got the love in the music.
0: Music box.
5: Yeah. Are you guys ready? Okay.
6: Sporenom nagrađenog albuma godine, kažu pčele umiru, Parni valjak kao novi singl predstavio je pjesmu Danas nisam svoj. Spomenuti nagrađeni album prvi je bendov studijski uradak s Igorom Drvenkarom, a objavljen je krajem prošle godine. Sve pjesme s albuma autorski potpisuje Hus, među kojima je Danas nisam svoj. Igore, reci nam kako je nastala ova pjesma.
7: Pozdrav svima.
8: Pa evo, pjesma je nastala zapravo na samom početku našeg druženja, još evo prije skoro 4 godine, točno u vrijeme kada smo snimali Moja glava, moja pravila, i bila jedna od pjesama koja se uvijek našla u tome da li ćemo to sad izbaciti kao single, pa smo izbacili Mars. Da li ćemo to sad izbaciti kao single, pa smo izbacili opet neku drugu, i nikako da joj damo onaj pravi spotlight. Tako smo došli do albuma na kojem se naravno našla ta pjesma i sada smo odlučili izbaciti kao single da joj damo taj spotlight koji ona zaslužila. Naime, pjesmu naravno volimo jako svirat, sigurno će se sada naći na našem koncertnom repertoaru, jer već smo je krenuli raditi u onom, kako bi se reklo, koncertnom štihu. I to je to. Pjesmu pokriva jedan zanimljiv lirik video koje možete naći na našem YouTube kanalu. I uživajte u pjesmi i nadam se da ćete se prepoznat u njoj kada niste svoji ili kada vas možda jednostavno udara i užina. Šalim se, naravno. Uživajte u pjesmi.

0: Grupa Fit objavila je novi singl Odvedi me, kojim najavljuje izlazak svog nadolazećeg studijskog albuma. Singl donosi suvremen produkcijski pristup uz zadržavanje autentičnog glazbenog izraza po kojem je grupa Fit prepoznatljiva. Riječ je o pjesmi koja jasno najavljuje kreativni smjer novog albuma te ujedno označava novo poglavlje u radu benda. S nama je autor i producent Zorko Opačić.
1: Pozdrav, ovdje je Zorko iz grupe Fit.
0: Ovaj singl najavljuje vaš novi album.
1: Predstavljamo naš novi singl, pjesmu Odvedi me, koji je najava za naš nadolazeći album koji bi trebao izaći poslije ljeta. Na albumu će biti još 10 novih pjesama i između ostalih i prošlogodišnji singl Siđi do rijeke, obrada od grupe U škripcu. Inače, pjesma je snimljena u mom studiju u Amsterdamu, svirali su članovi benda Davor Lukas vokal, Mirko Sokolović na basu, Ivan Fece Firči na bubnjevima, i pjesmu možete čuti na društvenim mrežama Fit Rijeka, na Spotify i na YouTube. Pozdrav, grupa Fit, za

0: Mariborski Ben Runner predstavlja novi single Ti si sve, energičnu, rokom obojenu pjesmu u kojoj se njihov prepoznatljiv izraz pretvara u sirovi i direktni zvuk. Poseban pečat daje joj refren na hrvatskom jeziku koji pjesmi dodaje dodatnu napetost i pamtljivost. Tekst koji potpisuje frontwoman Nelly Lalović poigrava se likom samouvjerenih zavodnika, onih koji nastupaju glasno i vole se isticati, ali u pozadini često skrivaju prvenstveno potrebu za pažnjom. Nelly Lalović će nam reći što su htjele pokazati kroz pjesmu.
1: Pozdrav Radio Zadar, mi smo Band Runner i slušate našu novu pjesmu Ti si sve. Ova pjesma je o dečkima koji vole biti u centru pažnje, uvijek žele ispasti frajeri i vole da ih svi gledaju. Glume da su klauni, puni su priče i vole osvajati cure, ali često je sve to samo površno. Kroz pjesmu smo htjeli pokazati takve ljude i odnose koji danas često izgledaju savršeno izvana, a zapravo nisu baš tako iskreni. Pjesma ima dobru energiju, malo humora i vjerujemo da će se mnogi prepoznati u njoj. Nadamo se da će se vam sviđati i da ćete uživati uz naš novi single. Ostanite uz Radio Zadar i slušajte Runner, Ti si sve.

0: Pjesma Uzemljen nikad nije službeno objavljena na streaming servisima niti poslana u radijski eter. To su morali promijeniti jer je pjesma jednostavno predobra da ne ode u svijet. Ekipa se brzo dogovorila i već nakon nekoliko dana počeli su stizati brojni pozitivni i lijepi komentari, što im je samo potvrda da se isplatilo izvući pjesmu iz ladice. Je li sve ovo istina, reći će nam Otpis Animator.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Otpis Animator. U suradnji sa reperom iz Sobe slušate pjesmu Uzemljen koja je nastala prije jedno 6 godina, za koju smo snimili i neki lijepi video na jednoj predivnoj lokaciji, otoku Lokrum, koji se nalazi tik u staru gradsku jezgru Dubrovnika. Pa ako vam se da i ako ste odvolje, bacite oko i

0: Meritas predstavljaju singl Radio, koji nas na njima jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Kad bi pjesme bile ljubavni alat, radio bi zavodila gorko slatkim plesom, onim što ne pušta iz ruku i zavodi bez greške trajno i ustrajno. Radio će nam predstaviti Mary Jaman. Dobrodošla!
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar i emisiji Music Box. Hvala vam na prilici da vam predstavim našu novu pjesmu Radio. Odmah na početku želim spomenuti ljude koji cijeli proces rada na našim pjesmama čine tako fantastičnim. To su naše tekstopiskinje Ines Prajo i Arijana Kunštek, te naši producenti Jura Ferina i Pavle Miholjević. Zapravo nas uvijek iznova iznenadi kako osjete pjesmu i nadograde se nakon što Anita Valo i ja, Mary Jaman, iznesemo svoju zamisao oko skladbe. Za pjesmu Radio kreiran je stop motion video spot s potpisom naše izvrsne Mare Milin, dok je Ines Piknjač bila zadužena za montažu. Zadarski dvojac koji je ovoj priči dao poseban vizualni identitet. A sada zapravo jedva čekamo čuti vaše dojmove. Možda vam radio postane soundtrack ovog ljeta, zato predlažem da pojačate i uživate u pjesmi Radio Ineritas.

0: in the music.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready?
3: Okay.
4: U mom gradu,
5: u mom mjestu,
6: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
8: na mojoj adresi,
9: u mojoj kući,
10: u mom stanu.
11: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio hice upozorenja prema britanskoj jahti.
1: U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum Amerike i Irana, sastali se Trump i Zelenski.
0: U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima.
1: Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi, temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Međunarodni izgred u La Manšu, rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale.
0: Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, u njezinu su smjeru ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori, koje navodi Sky News, ističu da je vidljivost bila loša te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Poručio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubravac.
2: Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje, da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja i njime će se ploviti besplatno, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potvrdio je da će ga objaviti nakon potpisivanja i poslati na odobrenje Kongresu, što traže njegovi republikanci.
0: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Glavni brzi gospodarski ustupak na koji su Amerikanci pristali jest dopuštenje Iranu da odmah poslije potpisivanja prodaje naftu. Također, istina je da SAD neće ništa platiti Iranu iz proračuna, no prema tekstu koji je objavila Al Arabija, osnovat će se Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, a Reuters javlja da je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih zemalja i korporacija osiguralo već polovicu te svote. Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Nakon sastanka, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Trump rekli su:
3: razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
0: Gledajte, Rusija bi trebala sklopiti dogovor. Rusija je izgubila golem broj ljudi kao i Ukrajina. Prošli mjesec izgubili su 35 tisuća vojnika. Razmislite, na mjesec to bude u prosjeku 25 tisuća ljudi, uglavnom vojnika, mladih, lijepih ljudi.
2: Sastanak na vrhu sutra završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji, a očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru.
0: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva.
4: Kronika dana.
1: Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između Brača i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno Splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje, pripremio Ivan Perdić.
5: Kaznenu istragu vodi državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko-tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici. A izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
6: Ko radi taj posao mora pregledati olup i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti tome. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
5: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
7: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
5: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
7: Vidno povećanje prometa kroz Splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
5: Najteža nesreća u Splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
4: Kronika dana.

0: potez. Prijedlog će najprije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
1: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
0: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
1: O nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi do sutra, do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
0: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
2: Mislim da je to nerealno i ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, HDZ je tradicionalno na stadionu NK Jaruna proslavio 37. obljetnicu osnutka. Premijer Andrej Plenković u svojem se govoru neizravno osvrnuo na deklaraciju Domovinskog pokreta.
3: Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki Europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
0: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su svi nesporazumi povezani s deklaracijom riješeni i da je koalicija stabilna.
4: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini šta više da im se odnemaže. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom državom i u sljedećem razdoblju.
0: A hoće li zbog DP-ove deklaracije biti većih razdora u koaliciji, vidjet ćemo u idućim danima.
5: Saborski odbor za pravosuđe većinom glasova prihvatio je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojem bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, javlja Marin Erak.
6: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
7: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
6: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
7: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karađanskih, tako i kaznenih.
6: Urša Raukor iz Možemo upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
8: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest nedostatak službenika i stručnog osoblja.
7: Iskreno, nikada ta mjesta u zadnjih 20 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
6: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
9: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
7: Mislim da treba i još skraćivati postupke upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugo stupanjske sudove.
6: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
10: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
7: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
6: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
11: Ministar Tomo Medved, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, među ostalim je komentirao MOST-ov prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji će sutra predstaviti u Saboru.
12: znaju

0: hrvatski branitelji prepoznati tko u Republici Hrvatskoj čini napore da bi hrvatski branitelji bili u Hrvatskoj državi cijenjeni i poštovani onako kako to treba biti prema pobjednicima. Sjećaju se hrvatski branitelji i svih drugačijih odnosa, poniženja, vrijeđanja, razdvajanja mirovine, ukidanja mirovine. Hrvatska demokratska zajednica je u proteklih 10 godina u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata s hrvatskim braniteljima ispunila mnoge praznine kroz zakone, donošenjem svih važnih zakona. Jasno, ono što svakako želim naglasiti, Hrvatska demokratska zajednica je partner i prijatelj hrvatskim braniteljima i to hrvatski branitelji jako dobro znaju i zasigurno neće nasjesti na taj pokušaj da se unosi nesigurnost i nemir među hrvatske branitelje.
1: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
2: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a, glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
3: Ovo je, pa i po mom skromnom sudu, primjereno onome težini povrede etičkog kodeksa i statuta koje je napravio jer iznosio neistiniti sadržaj u javnosti bez da je to, budući da je europski zastupnik, dugogodišnji političar znao i morao znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići odmah u nekakvu javno istupanje, iznošeni pritom neistiniti sadržaj.
1: Kronika dana. Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjele intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
2: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u gradnju i opremanje uloženo je više od 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka, poslušajte premijera Andreja Plenkovića.
4: Najveća vrijednost ove investicije nisu zidovi, oprema i tehnologija. Najveća vrijednost su ljudi. Naši pacijenti kojima ćemo, zahvaljujući ovom projektu, pružati bolju, sigurniju i dostupniju zdravstvenu skrb, ali i naši zdravstveni djelatnici kojima stvaramo uvjete rada dostojne suvremene medicine.
5: Vjerujem da će 300.000 ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da na ovih dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno za nazadovoljstvo i liječnika i pacijenata.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje ugovore o dodjeli nepovratnog novca za dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
6: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
2: Snaga institucija ono je što društvo omogućava napredak i čini ključnu razliku između naprednih i siromašnih zemalja. Hrvatska je u tome napredovala posljednjih 10 godina, ali još dosta zaostaje za prosjekom Europske unije. Istaknuto je to na zagrebačkom Adria Business Forumu. Ivica Krišto.
7: Hrvatska je nakon 13 godina članstva u Europskoj uniji napredovala u jačanju institucija i gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje i suočava se s važnim razvojnim izazovima, smatra glavni gost Adria Business Foruma, američki Nobelovac James Robinson. On je pretprošle godine skupa s Deronom Acemogluom dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja, koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da dijaspora potpora može biti razvojni resurs u uređenom društvu jer je važno.
8: How it's organized, how the institutions...
7: Kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Uz to ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj te pojedinačni talenti, snovi, projekti, ambicije.
8: Dreams and ambitions.
7: Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
9: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
7: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla Gordana Kovačević istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje te suradnju privatnog i javnog sektora.
10: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas ima.
7: Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
1: Uspješno je završen projekt CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici.
2: Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Carneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
11: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta CRO-QCI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
12: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koju upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
1: Kronika dana. Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
7: Kronika dana. Manje od 24 sata dijeli nas do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Svoje očekivanja za HRT otkrili su hrvatski navijači u Dallasu te strani turisti u našoj zemlji.
13: Ale, ale, ale, ale, mi Hrvati!
14: Sutra protiv Engleske 3-1 i to je pobjeda.
15: Došli smo u Dallas podržati svoje vatrene i nadamo se pobjedi protiv Engleske.
16: Jer smo već igrali dva put za redom polufinale, jedan put finale i mislim da smo i dalje jedna od reprezentacija koja je u stanju to ponovo napraviti.
17: Sutra navijamo za Hrvatsku. U Hrvatskoj smo. Navijamo za vas.
18: Ima li Toma već dres?
19: Ima. Kupili smo mu neki dan Modrićev broj 10.
17: Vaši dečki igraju kao ekipa. Englezi svatko za sebe. Kladio bih se na Hrvatsku ako moram. Žao mi je
19: Engleska.
17: Biće izjednačeno 2-2. Hrvatska će prva dati gol.
7: Pripremio Marko Šivak.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu gdje očekuje sutrašnje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
21: Točno 24 sata uoči početne utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske vatreni odrađuju završni trening u Dallasu, ne na stadionu na kojem će se utakmica igrati, već u zasebnom trening kampu, dok na stadionu Arlingtonu naša delegacija neće ni dolaziti tijekom današnjega dana, jedino izbornik Dalić i kapetan Modrić zbog obavezne konferencije za medije. Njihovu ćete najavu jasno čuti sutra u jutarnjim satima, dok danas nastup vatrenih u našem programu najavljuje tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. O sastavu i sustavu igre Hrvatske nije htio otkrivati detalje, ali je naglasio.
22: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, po osvojenoj lopti pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije najbolje za branjenje tih prostora.
21: A na generalno pitanje o planovima na svjetskom prvenstvu, Pletiko se je zaključio.
22: Pa utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nečemu uči, da vjerovati možemo i da moramo i da ta ambicija koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktora. Naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena. Jel? Može zbilja igrati jednu presudnu ulogu jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
21: U Dallasu u međuvremenu već kreće organizirano zagrijavanje nekoliko tisuća naših navijača uz popratni glazbeno-scenski program pred utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
0: Šestog dana prvenstva igraju se 4 utakmice. U tijeku je ogled Francuske i Senegala. Trenutačni rezultat u 60. minuti je 0-0. U ponoć će krenuti ogled Iraka i Norveške. Slijedi utakmica Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske nogometne lige. Za razliku od 2009. kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će godine odmjeriti snage već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon prve utakmice na Poljudu 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije. Loš dan naših tenisača u Engleskoj. Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme danas utjecala anticiklona, no povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je tijekom poslije podneva mjestimice unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Dalmacije, bilo je lokalnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u poslije podnevnim satima unutrašnjosti bila je većinom između 24 i 27 stupnjeva, a na moru većinom između 28 i 30. Vrijeme sutra, slično današnje, prevladavat će sunčano, no unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka ponovno mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći te ponovno sutra poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 21 celzijevog stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupnja. Inače temperatura mora ugodnih između 22 i 24 stupnja. U četvrtak većinom sunčano, isto tako i u petak uz daljnji porast temperature zraka.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio kice upozorenja prema britanskoj jahti. U Francuskoj sastanak G7 u središtu razgovora sporazum SAD-a i Irana sastali se Trump i Zelenski. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u splitskim vratima. Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš. Uredio i vodio Andrej Štrkalj.
23: Više od radija.

bodeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš me.

kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Duša moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

0: Puna mreža glazbe. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah.